0: klasikinio roko legendos.
1: Genesis yra anglų roko grupė, susikūrusi 1967 metais. Pasaulyje yra mažiausiai 150 milijonų žmonių, kurie savo fonotekose turi nors vieną grupės albumą. Todėl nieko keisto, kad Genesis patenka į daugiausiai įrašų pardavusių grupių ir artistų top 30. Visi grupės nariai neapsiribojo tik Genesis, bet ir užsiėmė sėkmingą solo karjerą. Follow You, Follow Me yra 1978 metais išleistas Genesis singlas, kuris reklamavo tais pačiais metais pasirodžiusį albumą And Then There Were Three. Tuo metu grupė pakankamai radikaliai pakeitė savo kūrybos kryptį ir užkariavo milijonų žmonių simpatijas visame pasaulyje. Follow You, Follow Me iki šių dienų yra viena žinomiausių Genesis dainų.

Класикіньо, Роко, Легендос. Gillan yra roko grupė, kurios lyderių ir įkūrėjų buvo Janas Gillanas. 1973 metais palikęs grupę Deep Purple, vokalistas visų pirma užsiėmė su muzika nesusijusiais reikalais. Įkūrė motociklus gaminusią kompaniją, įrašų studiją Kingsway Recorders ir atidarė nuosavą viešbutį. Tikriausiai verslas sekėsi nekaip, todėl netrukus Janas Gillanas subūrė muzikantų grupę, pavadintą Jan Gillan Band. Deja, jam greitai įgryso terliotis su džiazą svajojusiais groti kolegomis, todėl grupė buvo paleista ir sukurta nauja, pavadinta Gillan. Pradžioje naujam sukurtam kolektyvui įrašų kompanijos siūlė sutartį su sąlyga, kad jo albumai bus leidžiami tik Japonijoje. Tikriausiai tai buvo teisingas sprendimas, mat iki 1981 metų grupė labiau garsėjo savo lėbavimu nei sėkmingais įrašais. Nepaisant to, Gillan įrašė keletą klasikinių roko dainų. Viena jų yra 1981 metais singlu išleistas hitas Purple Sky.

0: Sveiki. Kalbėdami apie kalbos kultūros klaidas, turbūt dažniausiai omenyje turime tuos visus nevartotinus žodžius. Bankuchinas, daeiti ir panašiai. Visgi dažnai klaidos gerokai paprastesnės. Užtenka pakeisti žodžio galūnę ir kalba bus taisyklingesnė. Tai linksnių vartojimo klaidos. Apie jas laida aiškiai gražiai lietuviškai šiandien ir papasakos. Į klausimą, ką atsakantis galininkas nevartotinas neapibrėžtam daiktų kiekiui ir daikto daliai reikšti. Pavyzdžiui, visi darome klaidas, reikėtų keisti visi darome klaidų. O vietoj reikalinga sekretorė mokanti užsienio kalbas, sakykime sekretorė mokanti užsienio kalbų. Juk kalbame ne apie visas pasaulio klaidas ar užsienio kalbas, tik apie dalį jų. Galininkas taip pat netinka tiesioginiam objektui reikšti greta neigiamojo veiksmažodžio. Pavyzdžiui, sakinį neatidarinėk duris, keiskime neatidarinėk durų. Kodėl neužsisakėte mūsų žurnalą, mūsų žurnalo? Taip pat klystame galininką vartodami su judėjimo reikšmės veiksmažodžiais tikslui ar pasiekimui reikšti. Štai pasakymas išėjo linus rauti turėtų būti keičiamas į linų rauti arba nuvažiavo atsiimti dokumentus dokumentų. Įnagininkas, atsakantis į klausimą, kuo netinka objektui reikšti su žodžiais gausėti, daugėti, prikimšti, prikrūsti ir panašiai. Pavyzdžiui, kišenės prikimštos pinigais keiskime pinigų, lentyną prikrauta knygomis knygų. Šis linksnis taip pat netinka su žodžiais dosnus, gausus, turtingas. Pavyzdžiui, praėjęs teatro sezonas buvo gausus spektakliais, keiskime į praėjusį teatro sezoną buvo daug spektaklių. Arba jis dosnus pažadais, jis dosnus pažadų. Ir galiausiai vietininkas. Kaip galima suprasti iš pavadinimo, tai vieta nusakantis ir į klausimą, kur atsakantis linksnis. Jis nevartotinas būsenos patyrėjų reikšti. Pavyzdžiui, mokytoja mokiniuose nuolat ugdo grožio supratimą. Reikėtų keisti mokiniams. Vietoj jame kilo puiki mintis, sakykime jam. Vietininkas netinka ir veikimo būsenos ar požymio sričiai žymėti. Pavyzdžiui, jį gabi ir moksle, ir sporte, ir muzikoje. Reikėtų keisti mokslui, sportui, muzikai. Šio linksnio nereikėtų vartoti ir su žodžiais apimtyje, būklėje, kame, lygyje, normoje, originale ir taip toliau, jeigu norime išreikšti daikto būvį, būseną ar požymį. Pavyzdžiui, vietoj konkursas vyko aukštame lygyje, sakykime, buvo aukšto lygio, vyko puikiai. Taigi išvenkime šių linksnių vartojimo klaidų ir mūsų kalba bus gerokai aukštesnio lygio. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM.

0: Rock FM.
1: Tu žinai, prie tavo namų nusidrieks eilės tada, tą akimirką, kai tu

Klasikinio roko legendos. Įvairiose situacijose vartojama frazė "He ain't heavy, he's my brother" atkeliavusi net iš 19 amžiaus, geriausiai žinoma kaip pavadinimas populiarios baladės, sukurtos Bobby Scotto ir Bobo Russello. Jos originalai rašė Kelly Gordonas, bet hitu ji tapo tik tada, kai buvo atlikta grupės The Hollies ir Neilo Diamondo. Dainos "He ain't heavy, he's my brother" coverius sukūrė daugiau negu 20 įvairių muzikos žanrų atlikėjų. Viena sėkmingiausių šio kūrinio versijų atliekama Šveicarijos sunkio roko atlikėjų Gotthard. Ji pateko į 1996 metais pasirodžiusi šios grupės albumą G, tapo singlu, o netrukus ir vaizdo klipo siužetu. O dabar grupės Gotthard atliekama populiari baladė "He ain't heavy, he's my brother" skamba vietoj tylos minutės, kurią pagerbtume 2010-aisiais žuvusio grupės vokalisto Steve'o Lee, tikro roko muzikos bendruomenės brolio, atminimą.

0: Nobody bears repeating now.
1: Čia Lietuva. Čia skamba lietuviškas rokas.
2: Rock FM.

FM. Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Pirminiai požymiai rodo, kad Utenos rajone nukrito ukrainietiškas dronas, taip sako Nacionalinis krizių valdymo centras. Bepilotis nukrito Samanės kaime, apie radinį vakar vakare pranešė vietos žmonės. Įvykio vietoje dirba tarnybos. Pasak jų požymių, kad dronas būtų susprogęs, nėra. Kol kas nežinoma, kada konkrečiai šis dronas pateko į Lietuvos oro erdvę. Vilniuje šiandien viešės Švedijos karališkoji pora, karalius Karolis Gustavas XVI ir karalienė Silvija. Be kitų vietų jie lankysis Ukrainos centre, sostinėje atidarys slaugos ligoninę. Širvintų rajone vyks renginys pažymintis Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos uždarymą. Pasak institucijų, Lietuva tapo pirmąją pasaulyje šalimi, visiškai sutvarkiusią tokio tipo saugyklą pagal aukščiausius saugos standartus. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose, išsamiau 7. Šiandien daug kur trumpai palis, rytų Lietuvoje vietomis smarkiai ir superkūnyje, jos metu gali sustiprėti vėjas, sušils iki 13-18, vietomis iki 21 laipsnio.

0: klasikinio roko legendos.
1: Grupė Chicago 1967 metais susikūrė Čikagos mieste Ilinojos valstijoje. Pradžioje grupė grojo ambicingai ir politinių temų nevengiančią roko stiliaus muziką, tačiau su laiku pastebimai sušvelnino savo kūrybą, ko dėka išleido nemažai dideliais gitais tapusių baladžių, atnešusių milžinišką komercinę sėkmę. Rekordų knygos teigia, kad Chicago yra viena sėkmingiausių amerikiečių roko grupių. 70-ame dešimtmetyje singlų Jungtinėse Amerikos valstijose pardavusi daugiau nei bet kuri kita grupė. Baby, what a big Surprise yra daina, kurią sukūrė Peteris Cetera. Šis kūrinys, kurio pagrindinė vokalo partija atliko pats autorius, atsidūrė 1977-aisiais įrašytame grupės albume Chicago 11. Šis albumas tapo paskutiniu, kurį Chicago įrašinėjo su grupės siela vadintų gitaristu Terry Cato. Šis muzikantas, didelis ginklų entuziastas, demonstruodamas kvailą triuką, netyčia nusišovė, nes galvojo, kad jo rankoje laikytas ginklas yra neužtaisytas. Baby, what a big surprise buvo pirmojo albumo singlu, kuris Amerikos hitų sąraše pakilo į ketvirtą vietą.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 7 valandos. Dronas vakar nukritęs Utenos rajone, pirminiais duomenimis yra ukrainietiškas, praneša Nacionalinis krizių valdymo centras. Bepilotis nukrito Samanės kaime lauke. Įvykio vietoje buvo įvestas planas skydas, paprastai taikomas kilus sprogimo grėsmei. Centro teigimu nėra požymių, kad dronas būtų susprogęs. Kada tiksliai skirto Lietuvos oro erdvę ir dužo Utenos rajone dar nustatinėjama. Apie nukritusį bepilotį tarnyboms pranešė gyventojai, kiek po 19 valandos. Vakar anksti ryte vienas dronas buvo įskridęs ir po to išskrido iš Latvijos teritorijos, pranešė šalies kariuomenė. Okupantai rusai naktį raketomis smogė gyvenamųjų namų kvartalui Dnipro mieste, kilo keli gaisrai, mažiausiai 3 žmonės buvo sužeisti, viename iš namų yra užblokuotų žmonių. Per dronų ataką Odesoje nukentėjo 2 žmonės, tarp jų 11-metis berniukas, nukentėjo gyvenamieji namai, licėjus, vaikų darželis, dar 2 žmonės sužeisti Zaporižios srityje. Švedijos karalius Karolis XVI Gustavas ir karalienė Silvija atvyksta vizito į Lietuvą. Jo metu numatytas karaliaus ir karalienės susitikimas su prezidentu Gitanu Nausėda ir pirmąja ponia Diana Nausėdienė. Taip pat numatytas svečių apsilankimas Ukrainos centre ir valstybės sienos apsaugos tarnybos padalinėje Mickūnuose. Pirmoji ponia ir karalienė Silvija taip pat dalyvaus slaugos ligoninės atidarimo renginyje Vilniuje. Vakare valdovų rūmuose numatytas priėmimas Švedijos karališkosios poros vizito proga. Tai ne pirmas šios šalies karaliaus ir karalienės vizitas Lietuvoje. Karališkoji pora Lietuvoje lankėsi 1992 ir 2015 metais. Plano, kaip pagerinti saugumą geležinkeliuose, laukiama iki savaitės vidurio. Išsamiau, Emilis Lingė.
1: Balandžio pabaigoje ir gegužės pradžioje įvykus 2 nemažoms krovininių traukinių avarijoms, vyriausybė įpareigojo Lietuvos geležinkelių grupę ir susisiekimo ministeriją parengti planą, kaip apsaugoti geležinkelius nuo panašių incidentų, pareikalauta parengti detalų planą sprendinius, kurie padidintų kritinės infrastruktūros saugumą. Jis turėtų pasirodyti šiomis dienomis. Abiejų avarijų priežastys tebetiriamos. Preliminariais duomenimis jos nebuvo diversijos ir įvyko dėl techninių bei žmogiškųjų klaidų.
0: Baigėsi Lietuvos krepšinio lygos reguliarusis sezonas. Čempionas Kauno Žalgiris baigė jį pasiekęs 27 pergalę iš eilės ir 31 iš 32 galimų. Kauniečiai namie nugalėjo outsiderį vienintelį už atkrintamųjų varžybų ribos likusį Kėdainių Nevėžį 98-80. Lemiamą pergalę užtikrinusią 3 vietą iškovojo Klaipėdos Neptūnas savo aikštėje nelengvai palaužęs Jonavos krepšininkus 95-89. Tad jau aišku, kad ketvirtfinalyje Žalgiris susitiks su Jonava, Vilniaus Rytas su Utenos Juventus, Neptūnas su Gargždais ir Šiauliai su Panevėžio Lietkabeliu. Pirmieji ketvirtfinalio susitikimai bus sužaisti trečiadienį ir ketvirtadienį. Trumpi lietus šiandien prognozuojami daugelyje rajonų. Rytų Lietuvoje vietomis smarkus, su perkūnija. Temperatūra dieną apie 16, kai kur iki 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose ir Panevėžyje 8, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 9, Vilniuje 10 laipsnių šilumos.
2: Rock FM. Rock.

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 429 eurai. Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai. O 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25 procentų nuolaida jogurtui bei 20 procentų nuolaida sausiems pusryčiams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rok!

0: Mokslas šiandien.
1: Siekiant apsaugoti nepilnamečius socialiniuose tinkluose, imamasi vis daugiau ir įvairesnių priemonių. Štai Facebook ir Instagram valdanti bendrovė Meta amžiai nustatyti žada jau netrukus pradėti naudoti dirbtinio intelekto sprendimus, kurie analizuos vartotojų nuotraukas, vaizdo įrašus ir elgseną. Taip siekiama išvengti situacijų, kai amžiaus ribojimai apeinami vaikams ir paaugliams tiesiog nurodant netikrą savo gimimo datą. Užsienyje jau fiksuota atveju, kai nepilnamečiai bando apgauti amžiaus patvirtinimo sistemas, net naudodami dirbtinius ūsus ar kitus vizualinius triukus, kad atrodytų vyresni. Tad tikimasi, kad naujoji priemonė, analizuojanti visą vartotojo keliamą turinį, padės išvengti tokių situacijų. Visgi ekspertai kartu pabrėžia, vien technologinių sprendimų nepakanka. Daug svarbiau tėvams kalbėti su vaikais, ugdyti kritinį mąstymą ir sveikus naudojimosi socialiniais tinklais įpročius. O statistika Lietuvoje rodo ką kita. Nors tad apklausos duomenimis 7 iš 10 tėvų Lietuvoje mano, kad internetas nėra saugi vieta jų vaikams, tačiau tik 2/5 riboja laiką ir turinį pasitelkdami specialias programėlės. Dar mažiau apklaustųjų skiria laiko pokalbiams apie tai. O reikėtų. Mobiliojo ryšio operatoriai su Vilniaus universiteto mokslininkais ištyrė socialinių tinklų poveikį žmonių emociniai sveikatai. Nustatyta, kad dėl rizikingo socialinių tinklų naudojimo daugiau nei trečdalis 18-24 metų jaunuolių jaučiasi stipriai vieniši, o su aukšta priklausomybės nuo socialinių tinklų rizika susiduria net 1/5 šios amžiaus grupės atstovų. Pažymima, esą socialinių tinklų algoritmai kuriami taip, kad kuo ilgiau išlaikytų mūsų dėmesį, todėl jauniems žmonėms tampa sunkiau atsitraukti, o ilgainiui tai gali paveikti emocinę savijautą ir santykius su aplinkiniais.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: FM. Čia Radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Pirminiai požymiai rodo, kad Utenos rajone nukrito ukrainietiškas dronas, taip sako Nacionalinis krizių valdymo centras. Bepilotis nukrito Samanės kaime, apie radinį vakar vakare pranešė vietos žmonės. Įvykio vietoje dirba tarnybos. Pasak jų požymių, kad dronas būtų susprogęs, nėra. Kol kas nežinoma, kada konkrečiai dronas pateko į Lietuvos oro erdvę. Iš Ukrainos Dnipro miesto pranešama apie įvykusią rusų ataką raketomis ir dronais, taikytasi į gyvenamąjį rajoną, kilo gaisrų, yra mažiausiai 9 sužeistieji, vyksta gelbėjimo operacija. Vilniuje šiandien viešės Švedijos karališkoji pora, karalius Karolis Gustavas XVI ir karalienė Silvija. Be kitų vietų jie lankysis Ukrainos centre, sostinėje atidarys slaugos ligoninę. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsame 8. Šiandien daug kur trumpai palis, rytų Lietuvoje vietomis smarkiai ir superkūnija, jos metu gali sustiprėti vėjas. Sušils iki 13-18, vietomis iki 21 laipsnio.
1: Rock

0: everything to break me down.
1: Reklama. Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkia svoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: Reklama.
1: Dėmesio, visi sustokite ir nusišypsokite.
2: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
3: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas. Posūkis.
4: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. O varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
5: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete – nordis.ac.lt.
6: Rock FM. Rock FM.
7: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 8 valandos. Šio laikinės vergovės rizika išvelgia profsąjungos prezidento iniciatyvą siūlant terminuoto darbo leidimų modelį užsieniečiams. Jis būtų alternatyva leidimams laikinai gyventi darbo pagrindu. Leidimai būtų išduodami 2 metams, o šiam laikotarpiu pasibaigus arba nutraukus darbo sutartį anksčiau laiko, užsienietis turėtų išvykti iš Lietuvos bent 6 mėnesiams. Po šio laikotarpio jis vėl galėtų atvykti dirbti pagal terminuoto darbo leidimą. Be to, numatyta, kad į Lietuvą atvykęs užsienietis, gavęs terminuoto darbo leidimą, galėtų dirbti tik pasikvietusi darbdavį, o jį keisti galėtų tik tuo atveju, jeigu būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl darbuotojo išnaudojimo. Profsąjungos pabrėžia, kad darbuotojų teisės neturėtų priklausyti nuo jų tikslo integruotis ar laikinai dirbti šalyje. Išaugo sužeistų per šią naktį okupantų rusų surengtą ataką raketomis Dnipro mieste skaičius. Atnaujintais duomenimis nukentėjo 18 civilių, tarp jų 2 ir 10 metų vaikai. Be to, viename iš pastatų yra užstrigusių žmonių. Vyksta gelbėjimo operacija. Putino pajėgos smogė gyvenamojo namų kvartalui, kilo keli gaisrai. Tuo metu per dronų ataką Odesoje sužeisti 2 žmonės, tarp jų 11-metis berniukas, nukentėjo gyvenamieji namai, licėjus, vaikų darželis, dar 2 žmonės sužeisti Zaporižio srityje. 2 naikintuvai vakar susidūrė per aviacijos šou Aidaho valstijoje. Pranešama, kad visi 4 2 jungtinių valstijų karinio jūrų laivyno naikintuvų IA-18 įgulų nariai sėkmingai katapultavosi. Vokietijos kancleris šią savaitę apdovanos Lietuvą. Išsameu Emilis Lengė.
8: Pagerbti Friedrichą Mercą nutarta už jo išskirtinį indėlį stiprinant Lietuvos valstybingumą per parlamentinę demokratiją ir Europos vienybę, nuoseklę lyderystę teikiant saugumo garantijas Lietuvai bei visai Europai. Rytoj Mercui bus įteiktas Lietuvos Seimo apdovanojimas – Aleksandro Stulginskio žvaigždė. Berlynas ketina Lietuvoje iki 2027 pabaigos dislokuoti 4-5 tūkstančius karių, tam ruošiama Rūdninkų karinio miestelio infrastruktūra.
7: Vienintelėse vakar vykusiose Lietuvos futbolo top lygos 14 turo rungtynėse Vilniaus rajono Transinvest futbolininkai savo aikštėje įmušė vienintelį įvartį 1-0 pranoko Vilniaus Žalgirį. Sostinė Žalgiris šiuo metu rikiuojasi 5, 3 taškais atsilieka nuo Gargždų bangos, savaitgalį sugebėjusios svečiuose palaužti Telšių Džiugą 1-0. Telšių ekipa dabar 3, 2 lieka Transinvest komanda, bet nuo lyderio Kauno Žalgirio jie atsilieka jau tik 4 taškais. Kauniečiai šiame ture namie tik sausomis lygiosiomis 0-0 sužaidė su Šiaulių futbolininkais. Trumpi lietus šiandien prognozuojami daugelyje rajonų, rytų Lietuvoje vietomis smarkų su perkūnija. Temperatūra dieną apie 16, kai kur iki 21 laipsnio šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 9, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 10 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 20% nuolaida sausiems pusryčiams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose Begonija 2,29 €, Dreamy dulkių siurblys šluota 279 €, o LG skalbyklė džiovyklė 389 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Rock

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitinėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.

FM. Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, labas rytas. Utenos rajone toliau renkamos nukritusio tikėtina ukrainietiško drono nuolaužos. Pasak nacionalinio krizių valdymo centro vadovybės, sprogmenų kol kas nerasta. Anot institucijų jų galėjo ir nebūti. Tuo tarpu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad karinės oro pajėgos turi atsakyti.

0: Šiandien daug kur trumpai palis, rytų Lietuvoje vietomis smarkiai ir superkūnija, jos metu gali sustiprėti vėjas. Sušils iki 13-18, vietomis iki 21 laipsnio.
1: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Pradžioje jį išdygo lyg iš niekur ir tapo hitu numeris vienas Olandijoje. Tuomet perlipo šalies sieną ir nukeliavo į Belgijos topus. Na, o tuomet suveikė sniego gniūžtės efektas, apėmės visą Europą ir nusiritės net iki pat Australijos. Tokia trumpa Olandijos atlikėjos Anouk dainos Nobody's Wife istorija. Beje, po šiai dienai tokios istorijos nepavyko pakartoti ne vienam dainininkės kūriniui.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 20% nuolaida sausiems pusryčiams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 9 valandos. Samanės kaimas Utenos rajone, kur vakar rastas nukritęs sudužęs galimai karinis dronas, yra visiškai nedidelis, gyventojų aplink nėra, sako vietos seniūnė. Pasak jos, dronas nukrito pievoje, įvykio vietoje visą naktį budėjo policijos pajėgos, intensyvūs tyrimo darbai tęsiami. Nacionalinis krizių valdymo centras praneša, kad surinkti duomenys leis tiksliai pasakyti, koks tai dronas. Pirminiais duomenimis tai ukrainietiškas bepilotis. Centro vadovo Vilmanto Vitkausko teigimu svarbiausias klausimas, kaip dronas pateko į Lietuvą, kokiu aukščiu skrido, kokios mūsų detekcijos spragos. Savo ruoštų krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, kad objektą panašų į droną vakar ryte fiksavo Švenčionių užkardos pasieniečiai. Gali būti, kad tai Utenos rajone nukritęs orlaivis. Šią informaciją turėtų patikslinti tyrimas, o kariuomenės radarams Utenos rajone vakar nukritusio drono nefiksavus, ministras sako, kad karinės oro pajėgos turi atsakyti, kada įsigyti ir į Lietuvą jau pristatyti radarai bus integruoti į detekcijos sistemą. Rusijos smarkiai atakavo Dnipro miestą Ukrainoje. Išsamiau Emilis Lingė.
2: Po naktinės atakos raketomis ir dronais sužeistųjų jau mažiausiai 18, tarp jų 2-metė mergaitė ir 10-metis berniukas. Taikytas į gyvenamą į rajoną, kilo gaisrų yra sugriovimų. Taip pat naktį dešimtimis kovinių dronų buvo atakuota Odesa. Ten irgi pataikyta į gyvenamosius namus, kilo gaisrų, kol kas žinoma apie 2 nukentėjusiosios. Savaitgalį ukrainiečiai dronais smarkiai atakavo Maskvą ir jos apylinkės, į ten paleista beveik 600 dronų. Tai buvo Ukrainos atsakas į praėjusios savaitės ataką prieš Kijevą, kurios metu pražudyti 24 žmonės, apie pusšimtį buvo sužalota.
1: Remonto darbai šiandien pradėti automagistralėje Vilnius-Kaunas-Klaipėda kelio ruožė ties Kaunu. Via Lietuva praneša, kad yra greičio ribojimas, yra pervažiavimai iš vienos juostos į kitą, pasikeitęs kelio ženklinimas, todėl vairuotojai turėtų būti budresni. Jie taip pat raginami kelionės planuoti iš anksto, numatyti joms daugiau laiko. Kelio remonto darbus planuojama užbaigti iki spalio. Tūkstančiai protestuotojų vakar išėjo į gatves bent 12 Čekijos miestų. Jie pasisakė už visuomeninio radio ir televizijos nepriklausomybę bei protestavo prieš ministro pirmininko Andrejaus Babišo vadovaujamos dešiniųjų populistų vyriausybės planus. Trijų partijų koalicija siekia panaikinti radio ir televizijos abonentinį mokestį ir ateityje Čekijos televiziją bei Čekijos radiją finansuoti tiesiogiai iš valstybės biudžeto. Kritikai įspėja, kad tai gali pakenkti transliuotojų nepriklausomybę ir sudaryti sąlygas daryti politinę įtaką. Trumpi lietus šiandien prognozuojami daugelyje rajonų, rytų Lietuvoje vietomis smarkų, su perkūnija, temperatūra dieną apie 16, kai kur iki 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Panevėžyje ir Alytuje 10, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 11 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso. Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom. Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos. Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
0: Rock!

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso. Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom. O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. A, čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos. Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai iš Emilis Lingė, sveiki. Tarp Lietuvos institucijų šalies gyventojai labiausiai pasitiki policija ir kariuomenė, po maždaug 70% apklaustųjų. Tuo tarpu mažiausiai pasitikima Seimo ir vyriausybė. Palankiai šių institucijų atžvilgių pasisakė tik 25-30% žmonių, nurodo Baltijos tyrimai. Utenos rajone šį ryt toliau ieškoma nukritusio kovinio drono nuolaužų. Pirminiais duomenimis tai ukrainietiškas bepilotės. Sprogmenų vietovėje kol kas nerasta. Aiškinamasi, kada dronas pateko į Lietuvos oro erdvę. Jungtinėse valstijose ore susidūrė ir nukrito du naikintuvai. Po du įgulos narius iš kiekvieno orlaivio katapultavosi. Jie saugiai nusileido parašiutais. Skrydžiai vyko per aviacijos šou. Kodėl naikintuvai susidūrė aiškinamasi, nukritė jie sprogo ant žemės. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsameu 10. Šiandien daug kur trumpai palis, rytų Lietuvoje vietomis smarkiai ir superkūnyje, jos metu gali sustiprėti vėjas. Sušils iki 13-18, vietomis iki 21 laipsnio.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Rock FM. Rock FM.
0: Rock FM.

0: reklama. Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite sumaniau su tinkamais AJOT produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 10 valandų. Antidroninių sistemų stiprinimą po pastarųjų incidentų su jos teritorijai skridusiais dronais Lietuva spartina, bet tam reikia daugiau laiko, tvirtina Robertas Kaunas. Krašto apsaugos ministro teigimo atsakymo, kiek dar užtruks jau turimų radarų integravimas į bendrą detekcijos sistemą šiuo metu laukiama iš karinių oro pajėgų. Tuo metu Utenos rajono, kuriame vakar nukrito dronas, meras Marijus Kaukienas sako, kad apie įvykį nei jo, nei savivaldybės administracijos tarnybos nei vakar, nei šiandien neinformavo. Pirmasis apie įvykį jam pranešė Ukmergės rajono meras, atsiuntė žinutę su nuoroda į žiniasklaidos paskelbtą informaciją. Švedijos karalius Karolis XVI Gustavas ir karalienė Silvija atvyksta vizito į Lietuvą. Jo metu numatytas karaliaus ir karalienės susitikimas su prezidentu Gitanu Nausėda ir pirmąją ponę Dieną Nausėdienę. Taip pat numatytas svečių apsilankimas Ukrainos centre ir valstybės sienos apsaugos tarnybos padalinyje Mickūnuose. Pirmoji ponė su karalienė Silvija taip pat dalyvaus slaugos ligoninės atidarymo renginyje Vilniuje. Vakare valdovų rūmuose numatytas priėmimas Švedijos karališkosios poros vizito proga. Tai ne pirma šio šalies karaliaus ir karalienės vizitas Lietuvoje. Karališkoji pora Lietuvoje lankėsi 1992 ir 2015 metais. Pradedamas Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas, išsameu Emilis Lingė.
4: Startas jam duodamas nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Tai nacionalinio masto visuomenės tyrimas, kuris padės geriau suprasti, kaip keičiasi Lietuvos visuomenė, kas lemia šiuos pokyčius ir kokių sprendimų valstybei gali prireikti ateityje. Pirmajame etape į tyrimą planuojama įtraukti iki 19 tūkstančių pilnamečių Lietuvos gyventojų. Tie patys žmonės bus apklausiami pakartotinai kelerius metus. Klausimai jiems bus pateikiami maždaug kas 3 mėnesius. Mokslininkai besirūpinantys tyrimu sako, kad mūsų šalyje ilgą laiką trūko vientisos sistemos, leidžiančios nuosekliai stebėti visuomenės pokyčius.
3: FIBA čempionų lygos finale Vilniaus ryto nugalėta Atėnų AEK komanda striktelėjo ir Graikijos krepšinio čempionato ketvirtfinalyje. Vakar svečiuose pralaimėjo Salonikų Arijui 81-90 ir serijos iki dviejų pergalių rezultatas tapo lygus 1-1. Nugalėtojams Arnoldas Kulboka pelnė 12 taškų, svečiams Lukas Lekavičius 8, Mindaugas Kuzminskas nežaidė. Šio ketvirtfinalio laimėtojas pusfinalyje susitiks su reguliaraus sezono nugalėtoju prie Olympiakos klubu, jau laimėjusiu atkrintamųjų seriją prieš Kolosos klubą 2-0. Kitame pusfinalyje grumsis Atėnų Panathinaikos, kuriame vėl pasireikšti gavo Marius Grigonis ir Salonikų PAOK, kuriam atstovauja Tomas Dimša. Panathinaikos vakar laimėjo antras ketvirtfinalio rungtynes prieš Mykonos komandą rezultatu 90-76. Grigonis įmetė 7 taškus. Trumpi lietus šiandien prognozuojami daugelyje rajonų, rytų Lietuvoje vietomis smarkus, su perkūnija, temperatūra dieną apie 16, kai kur iki 21 laipsnio šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 11, Klaipėdoje ir Šiauliuose 13 laipsnių šilumos.
2: Rock FM.
5: Rock FM.

0: Reklama. Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Jūs pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso. Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom. O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. A, čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos. Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electroliuxi montuojamoji indaplovė 429 eurai. Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai. O 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Rock!

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
3: A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinis visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose Begonija 2,29 €. Dreamy dulkių siurblys šluota 279 €. O LG skalbyklė džiovyklė 389 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Rock FM. Rock FM.

0: FM. Rock FM.
1: Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Utenos rajone nukritus dronui rengiamas prezidento ir krašto apsaugos ministro susitikimas. Tuo tarpu Samanės kaime toliau renkamos bepiločio nuolaužos. Pasak nacionalinio krizių valdymo centro vadovybės, sprogmenų kol kas nerasta. Drono kilmė konkrečiai nežinoma. O ministras Robertas Kaunas sako, kad Lietuva spartina antidroninių sistemų stiprinimą, bet tam reikia laiko. Pasak jo, laukiama kariškių atsakymo, kiek dar užtruks jau turimų naujų radarų integravimas į bendrą sistemą. Utenos rajone nukritusio drono turimi radarai nefiksavo. Lietuvos išlaidų augimas gali viršyti leistiną ribą, perspėja valstybės kontrolė. Pasak jos, nepriėmus sprendimų dėl papildomų pajamų, ateityje gali tekti rinktis tarp gynybos finansavimo ir kitų viešųjų paslaugų. Ekspertų teigimu papildomą spaudimą biudžetui, kuria išaugusios išlaidos gynybai. Tie kol kas atnaujinta informacija žiniuose, išsamiau 11. Šiandien daug kur trumpai palis, rytų Lietuvoje vietomis smarkiai ir su perkūnija, jos metu gali sustiprėti vėjas. Sušils iki 13-18, vietomis iki 21 laipsnio.
0: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: 1995-aisiais amerikiečių grupė Gin Blossoms buvo jau beveik baigusi trečiojo albumo įrašus. Tiesa, nedaug trūko, kad didžiausias albumo hitas taip ir nebūtų įrašytas. Daina Follow You Down vokalistas Jess Valenzuela sukūrė viešbučio kambaryje pačioje albumo įrašų sesijos pabaigoje. Kiti Gin Blossoms nariai vos išgirdę dainą nusprendė pratesti įrašus ir papildyti albumą dar vieną dainą. Būtent ir tapo didžiausiu hitu. Follow You Down labai mėgo groti radio stotys, ji daugiau nei 40 savaičių praleido Amerikos ir Kanados topuose ir skambėjo net keliuose kino filmuose.
0: Daina su šauktuku.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Reklama.
1: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
2: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
3: Kai svarbiausia, komfortas be kompromisų. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
4: Rock FM. Rock FM.
5: Sveiki. Čia radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 11 valandų. Incidentas, kai Samanės kaime Utenos rajone nukrito galimai karinis dronas, bus tyrimas jau atliekamame iki teisminėme tyrime dėl karo nusikaltimų Ukrainoje, praneša generalinė prokuratūra. Taip pat tyriami ir ankstesni Lietuvoje fiksuoti incidentai susiję su įskridusiais dronais. Nacionalinis krizių valdymo centras praneša, kad intensyvūs tyrimo darbai tęsiami, pirminiais duomenimis tai ukrainietiškas bepilotis, o svarbiausias klausimas anot centro – kaip dronas pateko į Lietuvą, kokiu aukščiu skrido, kokios mūsų detekcijos spragos. Savo ruoštų krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, kad objektą panašų į droną vakar ryte fiksavo Švenčionių užkardos pasieniečiai. Gali būti, kad tai Utenos rajone nukritęs orlaivis. Šią informaciją turėtų patikslinti tyrimas, o kariuomenės radarams Utenos rajone vakar nukritusio drono nefiksavus, ministras sako, kad karinės oro pajėgos turi atsakyti, kada įsigyti ir į Lietuvą jau pristatyti radarai bus integruoti į detekcijos sistemą. Okupantams rusams naktį raketomis smogus gyvenamajam kvartalui Dnipro mieste sužeista mažiausiai 18 civilių, tarp jų 2 ir 10 metų vaikai, be to viename iš pastatų yra užstrigusių žmonių, vyksta gelbėjimo operacija. Tuo metu per dronų ataką Odesoje sužeisti 2 žmonės, tarp jų 11-metis berniukas, nukentėjo gyvenamieji namai, licėjus, vaikų darželis, dar 2 žmonės sužeisti Zaporižio srityje. Vilniaus apskrityje likviduota Maišiagolos radioaktyviųjų atliekų saugykla. Išsamiau, Emilis Lingė.
6: Tai buvo nemažas rūsys miške, kur sovietmečio 26 metus iki 1989-ųjų buvo atsikratoma radioaktyviųjų atliekų iš pramonės įmonių, medicinos ir mokslo įstaigų. Jos rūsyje buvo sluoksniuojamos ir užpilamos betono. Pradėjus saugyklos likvidavimą, užbetonuotos atliekos buvo sutrupintos, sudėtos į specialias talpas ir išvežtos. Į Maišiagalo saugyklą atliekos buvo vežamos ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Baltarusijos ir Kaliningrado srity. Atliekų tvarkymo imtasi nustačius, kad ankstesni saugojimo standartai netitinka šio laikinių saugumo reikalavimų.
5: Baigėsi Lietuvos krepšinio lygos reguliarusis sezonas. Čempionas Kauno Žalgiris baigė jį pasiekęs 27 pergalę iš eilės ir 31 iš 32 galimų. Kauniečiai namie nugalėjo outsiderį, vienintelį už atkrintamųjų varžybų ribos likusi Kėdainių Nevėžį 98-80. Lemiamą pergalę užtikrinusią trečią vietą iškovojo Klaipėdos Neptūnas savo aikštėje, nelengvai palaužęs Jonavos krepšininkus 95-89. Tad jau aišku, kad ketvirtfinalyje Žalgiris susitiks su Jonava, Vilniaus Rytas su Utenos Juventus, Neptūnas su Gargždais ir Šiauliai su Panevėžio Lietkabeliu. Pirmieji ketvirtfinalio susitikimai bus žaidžiami trečiadienį ir ketvirtadienį. Trumpi lietus šiandien prognozuojami daugelyje rajono, rytų Lietuvoje vietomis smarkų, su perkūnyje, temperatūra dieną apie 16, kai kur iki 21 laipsnio šilumos. Šiuo metu Vilniuje 11, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 12, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
4: Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
3: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
2: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
3: A, čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
2: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
0: Ra!

0: verslas šiandien.
1: Siekiant apsaugoti nepilnamečius socialiniuose tinkluose, imamasi vis daugiau ir įvairesnių priemonių. Štai Facebook ir Instagram valdanti bendrovė Meta amžiai nustatyti žada jau netrukus pradėti naudoti dirbtinio intelekto sprendimus, kurie analizuos vartotojų nuotraukas, vaizdo įrašus ir elgseną. Taip siekiama išvengti situacijų, kai amžiaus ribojimai apeinami vaikams ir paaugliams tiesiog nurodant netikrą savo gimimo datą. Užsienyje jau fiksuota atveju, kai nepilnamečiai bando apgauti amžiaus patvirtinimo sistemas, net naudodami dirbtinius ūsus ar kitus vizualinius triukus, kad atrodytų vyresni. Tad tikimasi, kad naujoji priemonė, analizuojanti visą vartotojo keliamą turinį, padės išvengti tokių situacijų. Visgi ekspertai kartu pabrėžė, vien technologinių sprendimų nepakanka. Daug svarbiau tėvams kalbėti su vaikais, ugdyti kritinį mąstymą ir sveikus naudojimosi socialiniais tinklais įpročius. O statistika Lietuvoje rodo ką kita. Nors tad apklausos duomenimis 7 iš 10 tėvų Lietuvoje mano, kad internetas nėra saugi vieta jų vaikams, tačiau tik 2/5 riboja laiką ir turinį pasitelkdami specialias programėlės. Dar mažiau apklaustųjų skiria laiko pokalbiams apie tai. O reikėtų. Mobiliojo ryšio operatoriai su Vilniaus universiteto mokslininkais ištyrė socialinių tinklų poveikį žmonių emociniai sveikatai. Nustatyta, kad dėl rizikingo socialinių tinklų naudojimo daugiau nei trečdalis 18-24 metų jaunuolių jaučiasi stipriai vieniši, o su aukšta priklausomybės nuo socialinių tinklų rizika susiduria net 1/5 šios amžiaus grupės atstovų. Pažymima, esą socialinių tinklų algoritmai kuriami taip, kad kuo ilgiau išlaikytų mūsų dėmesį, todėl jauniems žmonėms tampa sunkiau atsitraukti, o ilgainiui tai gali paveikti emocinę savijautą ir santykius su aplinkiniais.
2: Rock FM.

0: reklama.
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso. Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom. Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos. Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

FM. Čia Radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Vilniuje šiandien vieši Švedijos karališkoji pora – karalius Karolis Gustavas XVI ir karalienė Silvija. Be kitų vietų numatytas jų apsilankimas Ukrainos centre. Sostinėje jie atidarys slaugos ligoninę. O vyriausybė inicijuoja Vilniaus katedros tyrimus. Planuojama, kad istorinę vietą tyrinės archeologai. Bus tikrinama versija dėl Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietos katedroje. Kiek tokie tyrimai kainuos, kol kas nežinoma, darbų plano ir sąmatos tikimas iki Liepos. Automagistralės A1 ruožė ties Kaunu pradėjus remonto darbus. Bendrovė Via Lietuva prašo vairuotojų keliones planuoti iš anksto, numatyti papildomo laiko dėl galimų spūsčių, atidžiai stebėti kelio ženklus. Darbai vyks iki spalio. Ten keičiamas asfaltas, tvarkoma kita kelio infrastruktūra. Tegul kas, atnaujinta informacija žiniuose įsamiau vidurdienį. Šiandien daug kur trumpai palis, rytų Lietuvoje vietomis smarkiai ir su perkūnija, jos metu gali sustiprėti vėjas. Sušils iki 13-18, vietomis iki 21 laipsnio. Rock.

0: Road. Reklama.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: Reklama.
1: Dėmesio, visi sustokite ir nusišypsokite.
2: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibenskas, Lietuvoje 12 valandų. Dronui vakar nukritus Samanės kaime Utenos rajone, jo meras Marijus Kaukienas sako, kad apie įvykį nei jo, nei savivaldybės administracijos tarnybos nei vakar, nei šiandien neinformavo. Pirmasis apie įvykį jam pranešė Ukmergės rajono meras, atsiuntė žinutę su nuoroda į žiniasklaidos paskelbtą informaciją. O šiuo metu tebesiaiškinama, ar dronas buvo su sprogmeniu, įvykio vietoje dirba išminuotojai. Tolimojo nuotolio smūgius Maskvai, kurios Ukrainos pajėgos įvykdė ankstesnę naktį, Volodymyras Zelenskis pavadino balanso pokyčių mūšio lauke ir platesnio masto postumiu Kijevui. Ukrainos prezidento teigimu per 24 valandas ukrainiečiai įvykdė daugiau aktyvių operacijų nei okupantai rusai. Iki teisminį tyrimą dėl karinių transporto orlaivių Embraer įsigijimo prokuratūra nutraukė. Skelbiama, kad specialiųjų tyrimų tarnybos atlikto tyrimo metu duomenų apie galimai padarytą nusikalstamą veiką susijusią su piktnaudžiavimu gauta nebuvo. Lietuvos viešieji finansai pernai ES reikalavimus atitiko, bet nuo šių metų laikytis fiskalinės drausmės taisyklių gali būti sunkiau, perspėja valstybės kontrolė. Auditorių teigimu, nepriėmų sprendimų dėl papildomų tvarių pajamų šaltinių ateityje gali tekti rinktis tarp gynybos finansavimo ir kitų viešųjų paslaugų. Plano, kaip pagerinti saugumą geležinkeliuose, laukiama iki savaitės vidurio. Išsamiau, Emilis Lingė.
5: Balandžio pabaigoje ir gegužės pradžioje įvykus dviem nemažoms krovininių traukinių avarijoms, vyriausybė įpareigojo Lietuvos geležinkelių grupę ir susisiekimo ministeriją parengti planą, kaip apsaugoti geležinkelius nuo panašių incidentų, pareikalauta parengti detalų planą sprendinius, kurie padidintų kritinės infrastruktūros saugumą. Jis turėtų pasirodyti šiomis dienomis. Abiejų avarijų priežastys tebetiriamos. Preliminariais duomenimis jos nebuvo diversijos ir įvyko dėl techninių bei žmogiškųjų klaidų.
4: Pateikti siūlymus, kaip moksliškai patikrinti hipotezę dėl galimos Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietos Vilniaus katedroje pareigota darbo grupė, kuri sudaryta premjerės Ingos Ruginienės potvarkiu. Darbo grupė taip pat turi parengti Vilniaus arkikatedros bazilikos kompleksinių mokslinių tyrimų bei su jais susijusių apsaugos ir tvarkybos darbų plano projektą, įvertinti preliminarų lėšų poreikį ir galimus finansavimo šaltinius. Vienintelėse vakar vykusiose Lietuvos futbolo top lygos 14 turo rungtynėse Vilniaus rajono Transinvest futbolininkai savo aikštėje įmušė vienintelį įvartį 1-0 pranoko Vilniaus Žalgirį. Sostinė Žalgirį šiuo metu rikiuojasi penktas, trimis taškais atsilieka nuo Gargždų Bangos, savaitgalį sugebėjusios svečiuose palaužti Telšių Džiugą 1-0. Telšių ekipa dabar trečia, antroje vietoje lieka Transinvest komanda, bet nuo lyderio Kauno Žalgiriui atsilieka jau tik 4 taškais. Kauniečiai šiame ture tik sausomis lygiosiomis 0-0 sužaidė su Šiaulių futbolininkais. Trumpi lietus šiandien prognozuojami daugelyje rajonų, rytų Lietuvoje vietomis smarkus, su perkūnija, temperatūra dieną apie 16, kai kur iki 21 laipsnio šilumos. Šiuo metu Vilniuje 11, Kaune ir Alytuje 12, Panevėžyje ir Šiauliuose 14, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Rock!

0: Reklama.
1: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
2: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitinėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
3: Rock FM.

FM. Čia radijas LT žinios, trumpai, aš Evelina Želvytė. Perspėjimo sistema dėl dronų šiuo metu tinkamai neveikia, tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir lėšų, sako prezidentūros atstovai. Pasak jų, šis klausimas bus aptariamas kitą savaitę vyksiančioje valstybės gynimo taryboje. Savo ruoštų premjerė šį trečiadienį šaukė Nacionalinės saugumo komisijos posėdį. O policija pateikė daugiau informacijos apie incidentą Utenos rajone. Kaip skelbiama, nukritusi droną vakar aptiko žolę pjovės gyventojas. Jis iškart pranešė policijai. Dronas esą neprimena šachet tipo dronų. Pirminiais duomenimis sprogimo žymenų taip pat nėra. Įvykio vietoje dirba išminuotojas ir kiti pareigūnai. Aplinkinių sodybų savininkų paprašyta kuriam laikui išvykti. Degalai šalyje toliau pinga. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 1,92 €, o benzino 1,80 €. Tai keliais centais mažiau nei penktadienį. Šįryt pigiausiai dizelino buvo galima įsipilti už 1,79 €, brangiausiai už 2,12 €. Kol kas tiek, daugiau naujienų 13 valandą. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur palis, galima perkūnija, panašus orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 16 iki 21, prie jūros 12-15.

0: reklama.
1: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose begonija 2,29 €. Dreamy dulkių siurblys šluota 279 €. O LG skalbyklė džiovyklė 389 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibenskas, Lietuvoje 13 valandų. Iš ankstinio perspėjimo sistema dėl dronų šiuo metu tinkamai neveikia, tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir lėšų, teigia prezidentūra. Anot jo, šis klausimas bus aptariamas kitą savaitę vyksiančioje valstybės gynimo taryboje. Apie tai pranešta po šiandien įvykusio prezidento ir krašto apsaugos ministro susitikimo. Savo ruoštų ministras Robertas Kaunas tikina, kad dalis radarų į oro gynybos sistemą bus integruota per artimiausius porą mėnesių. Buvęs įtakingas Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio padėjėjas Andrijus Jermakas užstatą sumokėjo ir šiandien turėtų būti paleistas į laisvę. Praėjusią savaitę Kijevo kovos su korupcija teismas paskyrė Jermakui 2 mėnesių kardomą įkalinimą ir nustatė beveik 3 milijonų eurų užstatą. Jermakas kaltinamas didelio masto pinigų plovimu susijusiu su elitinio gyvenamųjų namų kvartalo statyba netoli Kijevo. Remonto darbai šiandien pradėti automagistralėje Vilnius-Kaunas-Klaipėda kelio ruožė ties Kaunu. Via Lietuva praneša, kad yra greičio ribojimas ir pervažiavimai iš vienos juostos į kitą pasikeitęs kelio ženklinimas, todėl vairuotojai turėtų būti budresni. Jie taip pat raginami keliones planuoti iš anksto, numatyti joms daugiau laiko. Kelio remonto darbus planuojama užbaigti iki spalio. Pradedamas Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Išsamiau Emilis Lengė.
1: Startas jam duodamas nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Tai nacionalinio masto visuomenės tyrimas, kuris padės geriau suprasti, kaip keičiasi Lietuvos visuomenė, kas lemia šiuos pokyčius ir kokių sprendimų valstybei gali prireikti ateityje. Pirmajame etape į tyrimą planuojama įtraukti iki 19 tūkstančių pilnamečių Lietuvos gyventojų. Tie patys žmonės bus apklausiami pakartotinai kelerius metus. Klausimai jiems bus pateikiami maždaug kas 3 mėnesius. Mokslininkai besirūpinantys tyrimu sako, kad mūsų šalyje ilgą laiką trūko vientisos sistemos, leidžiančios nuosekliai stebėti visuomenės pokyčius.
0: FIBA čempionų lygos finale Vilniaus ryto nugalėta Atėnų AEK komanda striktelėjo ir Graikijos krepšinio čempionato ketvirtfinalyje. Vakar svečiuose pralaimėjo Salonikų Arijui 81-90 ir serijos iki 2 pergalių rezultatas tapo lygus 1-1. Nugalėtojams Arnoldas Kulboka pelnė 12 taškų, svečiams Lukas Lekavičius 8, Mindaugas Kuzminskas nežaidė. Šio ketvirtfinalio laimėtojas pusfinalyje susitiks su reguliaraus sezono nugalėtoju Pirėjo Olympiakos klubu, jau laimėjusiu atkrintamųjų seriją prieš Kolosos klubą 2-0. Kitame pusfinalyje grumsis Atėnų Panathinaikos, kuriame vėl pasireikšti gavo Marius Grigonis ir Salonikų PAO, kuriam atstovauja Tomas Dimša. Panathinaikos vakar laimėjo 2 ketvirtfinalio rungtynes prieš Mykonos komandą rezultatu 90-76. Grigonis įmetė 7 taškus. Trumpi lietus šiandien prognozuojami daugelyje rajonų, rytų Lietuvoje vietomis smarkų su perkūnyje. Temperatūra dieną apie 16, kai kur iki 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 11, Klaipėdoje 12, Kaune 13, Šiauliuose 14, Panevėžyje 15 laipsnių šilumos.

0: reklama. Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
2: Rock!

0: Dream. Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux montuojamoji indaplovė 429 eurai. Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai. O 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Rock FM. Rock FM.

0: FM. Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Utenos rajone sudužysime drone rasta sprogstamųjų medžiagų. Jų neutralizavimas vyks vietoje, mat pervežimas keltų pavojų aplinkiniams, skelbia policija. Pasakios evakuotos dvi netoliese esančios sodybos, artimiausia vos už 300 metrų nuo incidento vietos. Be to, dėl vykdomo operacijų uždaromas kelias atkarpoje nuo Sudeikių iki Bikuškio. Nukritusio bepiločio nuolaužas rado žolę pjovės gyventojas. Per praėjusios nakties Rusijos atakas Ukrainoje sužeista daugiau nei 30 žmonių, praneša vietos valdžia. Kaip skelbta, iš visų įvairius regionus okupantai paleido 546 dronus ir 22 raketas. Ukrainiečiams pavyko numušti daugumą bepiločių ir 4 raketas. Lietuva ir Lenkija netrukus gali pasirašyti susitarimą dėl bendros ekonominės zonos Kapčia miestyje, kur bus teikiamas naujas poligonas, skelbia Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Derybose prasidės artimiausių metų, o oficialiai parašai tikimasi bus sudėti dar šį pusmetį. Ministerijos atstovai vasarį patirties ėmėsi Singapūre, šešalis turi bendrą ekonominę zoną su kaimynė Malaizija. Kol kas tiek, daugiau naujienų 14 valandą. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur palis, galima perkūnija, panašus orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 16 iki 21, prie jūros 12-15 laipsnių šilumos.
1: Rock FM.

0: reklama.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkia svoriais Jungle Rock. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti žiaurumu pulsuojantį Jungle Rock mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.
2: Rock FM. Rock FM.
0: Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Siekiant apsaugoti nepilnamečius socialiniuose tinkluose, imamasi vis daugiau ir įvairesnių priemonių. Štai Facebook ir Instagram valdanti bendrovė Meta amžiai nustatyti žada jau netrukus pradėti naudoti dirbtinio intelekto sprendimus, kurie analizuos vartotojų nuotraukas, vaizdo įrašus ir elgseną. Taip siekiama išvengti situacijų, kai amžiaus ribojimai apeinami vaikams ir paaugliams tiesiog nurodant netikrą savo gimimo datą. Užsienyje jau fiksuota atveju, kai nepilnamečiai bando apgauti amžiaus patvirtinimo sistemas, net naudodami dirbtinius ūsus ar kitus vizualinius triukus, kad atrodytų vyresni. Tad tikimasi, kad naujoji priemonė, analizuojanti visą vartotojo keliamą turinį, padės išvengti tokių situacijų. Visgi ekspertai kartu pabrėžė, vien technologinių sprendimų nepakanka. Daug svarbiau tėvams kalbėti su vaikais, ugdyti kritinį mąstymą ir sveikus naudojimosi socialiniais tinklais įpročius. O statistika Lietuvoje rodo ką kita. Nors tad apklausos duomenimis 7 iš 10 tėvų Lietuvoje mano, kad internetas nėra saugi vieta jų vaikams, tačiau tik 2/5 riboja laiką ir turinį pasitelkdami specialias programėlės. Dar mažiau apklaustųjų skiria laiko pokalbiams apie tai. O reikėtų. Mobiliojo ryšio operatoriai su Vilniaus universiteto mokslininkais ištyrė socialinių tinklų poveikį žmonių emociniai sveikatai. Nustatyta, kad dėl rizikingo socialinių tinklų naudojimo daugiau nei trečdalis 18-24 metų jaunuolių jaučiasi stipriai vieniši, o su aukšta priklausomybės nuo socialinių tinklų rizika susiduria net 1/5 šios amžiaus grupės atstovų. Pažymima, esą socialinių tinklų algoritmai kuriami taip, kad kuo ilgiau išlaikytų mūsų dėmesį, todėl jauniems žmonėms tampa sunkiau atsitraukti, o ilgainiui tai gali paveikti emocinę savijautą ir santykius su aplinkiniais.

0: Reklama.
1: Tomas vėl pasiuto. Mm-hmm. 5 pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Utenos rajone nukritęs dronas turėjo sprogstamų medžiagų, jų neutralizavimas vyks vietoje, praneša policija. Anot specialistų, šių sprogmenų pervežimas keltų pavojų visuomeniai. Nelaro išminuotų vykdomos operacijos, ypač sustiprinta teritorijos apsauga, uždarytas eismas kelio Sudeikiai Bikuškis atkarpoje. Tuo tarpu toliau vyksta išsamus incidento tyrimas, kol kas pareigūnai spėja, kad tai ukrainietiškas bepilotis, paklaidintas rusų antidroninių priemonių. Kijevui vykdant intensyvias atsakomosias atakas Rusijos teritorijoje, panašūs incidentai pastaraisiais mėnesiais dažniau kartojasi visame Baltijos regione. Tuo tarpu iš ankstinio perspėjimo sistema dėl dronų šiuo metu tinkamai neveikia, tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir lėšų, teigia prezidentūra po šalies vadovo ir krašto apsaugos ministro susitikimo. Anot jo šis klausimas bus aptariamas kitą savaitę vyksiančioje valstybės gynimo taryboje. Savo raštu ministras Robertas Kaunas tikina, kad dalis radarų į oro gynybos sistemą bus integruota per artimiausius porą mėnesių. Jau rytoj gyventojai galės teikti prašymus dėl paramos būstų įsigyti, praneša socialinės apsaugos ministerija. Kiek žinoma, norinčiųjų skaičius yra itin didelis, o laiko prašymams teikti skirta labai nedaug, vos 7 valandos. Paraiškos bus priimamos socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje SPIS nuo 9 iki 16 valandos, arba kol baigsis kvietimui skirtos lėšos, o tai yra 5,5 milijono eurų. Valstybės parama asmeniui be šeimos gali siekti 53 tūkstančius eurų, 2 ar daugiau asmenų šeimai. 87 tūkstančius, o turimam būstų rekonstruoti 35 tūkstančius eurų. Degalai šalyje toliau pinga, išsamiau Evelina Želvytė.
4: Lietuvos energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dyzelino kainavo vidutiniškai 1,92 €, o benzino 1,80 €. Tai keliais centais mažiau nei penktadienį. Pigiausiai dyzelino šiandien buvo galima įsipilti už 1,79 €, brangiausiai už 2,12 €. Benzino kainos svyravo nuo 1,68 € iki 1,95 €. Tuo metu mažiausia dujų kaina šįryt 78 €, didžiausia beveik 99 €. Priminsiu, Seimas praėjusią savaitę po pateikimo pritarė siūlymui leisti degalinėms kainas didinti tik kartą per parą 10 valandą ryto. Liko dar keli balsavimai.
3: Baltijos jūra mūsų šalių neskiria, jį mus sujungia, pareiškė prezidentas Gitanas Nausėda, priimdamas Lietuvoje viešinčią Švedijos karališkąją porą, karalių Karlą 16 Gustavą ir karalienę Silviją. Jis pažymėjo bendradarbiavimą ekonomikos, energetinio ir infrastruktūros saugumo bei gynybos rytyse. Savraštu karalius Karlas 16 Gustavas tvirtino, kad Lietuva yra viena iš artimiausių Švedijos draugių, o šiandien Vilniaus ir Stokholmo santykius stiprina augantis bendradarbiavimas ekonomikos saugumo ir gynybos rytyse. Vėliau prezidentas Nausėda su Švedijos karaliumi vyks į pasieniečių padalinį Mickūnuose. Tuo metu pirmoji ponia ir Švedijos karalienė aplankys naują slaugos ligoninę Vilniuje. Apie orus. Rytoj vietomis palis, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 8-13 laipsnių, dieną 15-20, vakaruose iki 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje yra apie 11, Kaune 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
0: Ras!

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: FM. Rock FM.
1: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Utenos rajone tarp vakar sudužusio drono nuolaužų rastas sprogmenų. Jie prieš maždaug pusvalandį sunaikinti įvykio vietoje, skelbia policija. Kiek anksčiau evakuotos dvi netolies esančios sodybos, viena jų vos už 300 metrų nuo incidento vietos. Dėl vykdomo operacijų uždarytas kelias atkarpoje nuo Sudeikių iki Bikuškio. Nukritusio bepiločio nuolaužas vakar rado žolę pjovės gyventojas. Švedijos karalių Vilniuje priėmęs prezidentas Gitanas Nausėda sako, esą Lietuva suinteresuota bendradarbiauti gynybos srityje. Pasak šalies vadovo, naujos galimybės atsivėrė Švedijai ir Suomijai prisijungus prie NATO. Savo ruoštų karalius tvirtina, esą Lietuva yra viena artimiausių Švedijos draugių, o šalių santykius stiprina augantis bendradarbiavimas ekonomikos, saugumo ir gynybos srityse. Tarptautinė gimnastikos federacija leido Rusijos ir Baltarusijos sportininkams varžytis su šalių nacionalinėmis vėliavomis. Artimiausios šios sporto šakos pasaulinės varžybos vyks jau šio mėnesio pabaigoje. Kol kas tiek, daugiau naujienų 15. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį daug kur, o rytojaus dieną vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20, prie jūros 11-14 laipsnių šilumos.
0: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Britų kompanija Elastica iš roko muzikos pasaulio dingo prieš daugiau nei 20 metų. Aiškinantis, ką ji paliko po savęs, į galvą šauna viena mintis – daina Connection. Po šiai dienai tai yra populiariausias ir labiausiai klausomas grupės darbas. Kaip savo metu rašė kritikai, dainoje rasite praktiškai viską – britpopą, punką ir new wave stilių. Plus išraiškinga vokalistės Justin Frischman balsą.
0: Daina

0: nori.
1: Reklama.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Utenos rajone nukritas dronas turėjo sprogstamųjų medžiagų, jos neutralizuotos vietoje. Anot specialistų šių sprogmenų pervežimas keltų pavojų visuomeniai. Dėl operacijos buvo sustiprinta teritorijos apsauga, laikinai uždarytas eismas kelio Sudeikių Bikuškis atkarpoje. Toliau vyksta išsamus incidento tyrimas, kol kas pareigūnai spėja, kad tai ukrainietiškas bepilotas paklaidintas rusų antidroninių priemonių. Kijevo vykdant intensyves atsakomasias atakas Rusijos teritorijoje, panašus incidentai pastaraisiais mėnesiais dažniau kartojasi visame Baltijos regione. Tuomet iš ankstinio perspėjimo sistema dėl dronų šiuo metu tinkamai neveikia, tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir lėšų, teigia prezidentūra po šalies vadovo ir krašto apsaugos ministro susitikimo. Anot jos šis klausimas bus aptariamas kitą savaitę vykstančioje valstybės gynimo taryboje. Savo ruožtu ministras Robertas Kūnas tikina, kad dalis radarų į oro gynybos sistemą bus integruota per artimiausius porą mėnesių. Rusijai smogus gyvenamajam kvartalui Ukrainos Dnipro mieste sužeista bent 18 civilių, tarp jų du vaikai. Be to viename iš pastatų vis dar vyksta nuolaužos įstrigusių žmonių gelbėjimo operacija. Tuo metu per rusų drono ataką Odesoje sužeisti du žmonės, tarp jų 11 metais, dar du žmonės sužeisti Zaporižios srityje. Automagistralėje Vilnius Kaunas Klaipėda ties Kaunu prasidėjo dar vieni remonto darbai. Šiame ruože taip pat įvesta greičio ribojimo, eismas nukreipiamas iš vienos juostos į kitą. Tad vairuotojai raginami atidžiai stebėti ženklus. Taip pat patariama kelionėms numatyti daugiau laiko dėl tikėtinų spūsčių. Šio magistralės ruožo remonto darbus planuojama baigti iki spalio. Vilniaus arkikatedroje planuojami kompleksiniai istorinio pastato tyrimai. Bus tikrinama versija ir dėl čia galimai palaidotų Vytauto didžiojo palaikų, praneša vyriausybė. Specialiai sudaryta darbo grupė iki Liepos turi parengti arkikatedros bazilikos mokslinių tyrimų, bei su jais susijusio apsaugos ir kitų darbų projektą, įvertinti lėšų poreikį ir galimus finansavimo šaltinius. Siekiant spręsti demografijos problemas, Suomijoje užsimota kurti valstybinę pažinčių platformą. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Ko Lietuvoje svarstoma rengti diskotekas gimstamumui didinti, Suomijos Centro partijos jaunimo organizacija paragino šalyje įsteigti valstybinę pažinčių platformą. Ji, kaip teikiama, padėtų jauniems žmonėms užmegzti ilgalaikius santykius ir tuo pačiu išvengti užsienio įmonių komercinių interesų įtakos. Dabar veikiančios platformos esą siekia pelno, o tai lemia paviršutiniškumą, sunkumus susipažįstant su žmonėmis ir nusivylimą. Tuo metu valstybės valdoma, nemokama ir pelno nesiekianti platforma esą galėtų pasinaudoti tyrimais pagristomis žiniomis apie žmonių tarpusavio suderinamumą ir būti veiksmingesnė. Tai tikimasi padėtų mažinti vienišumą, gerinti gimstamumo rodiklius.
0: Apie orus. Rytoj vietomis palis, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 8-13 laipsnių, diena bus 15-20, vakariniuose rajonuose iki 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 11, Vilniuje ir Kaune 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 16 laipsnių.

Sveiki, Rock FM klausytojai. Metas vėl sustoti ir dalį savo laiko skirti naujai mus pasiekusiai muzikai. Abu rinkiniai, kuriuos parinkau šiai dienai, pasirodė vieną ir tą pačią dieną, gegužės 8-ąją. Abu jie skirtingi, bet tikrai įdomus. Laidos pabaigoje sutiksime kompaniją Basement ir josios diską Wyatt, o įsivažiuosime ir tęsime su albumu Born to Kill. Priklauso jis grupės Social Distortion, kuri savo muzikinį kelią pradėjo dar 1978-aisiais. Ir dėl savo ilgamžiškumo ir dėl kūrybos ji pelnytai vadinama legenda. Maža to, tai yra vienas įtakingiausių pankroko kolektyvų pasaulyje, skaičiuojantis milžiniškus pardavimus. Šiandien mano minimas diskas Born to Kill yra pirmas toks darbas iš studijos net po 15 metų pertraukos. Tad pristatoma skirtingai, bet kažkuria prasme panašiai. Social Distortion sugrįžimu, atgimimu ir taip toliau. Daugiau apie jį jau netrukus, o kol kas užleiskime vietą kompanijos muzikai. Čia Social Distortion ir No Way Out.

Rock efemetrija ir toliau liekame prie naujo amerikiečių kompanijos Social Distortion disko Born to Kill. Jau minėjau, kad šis diskas naujieną pasirodė net po 15 metų tylos. Ir tokia atveju Social Distortion turėjo visišką teisę žaisti saugiai. Pamaloninti savo klausytojus, išleisdami nostalgišką, nerizikingą darbą. Galiu pradžiuginti ar nuraminti, nelygų iš kurio kampo žiūrėsite, jis toks nėra. Kritikai ypatingai liaupsina pagrindinį kolektyvo žmogų, gitaristą ir vokalistą Maiką Nesą. Jam 64, bet skamba jis fantastiškai. Gal net geriau nei kada nors anksčiau. Beje, norintiems sutikti Social Distortion, jos senesnes ir žinoma naujas disko dainas artėja puikia proga. Šią vasarą, tiksliau visą birželį ir pusę liepos, kompanija koncertuos mūsų žemyne. Būtinai pasidomėkite gal dar neišgraibstytais bilietais. O čia, Rock Epimetrija, dar viena daina iš Born to Kill albumo. Vadinasi ji Tonight.

Primenu, kad šiuo metu Rock FM eteryje domimės ir žvelgime į naujai pasirodžiusius roko muzikos albumus. Atsisveikiname su legendos vardo verta Social Distortion ir pasitinkame mažiau patirties turinčią, bet labai įdomią britų kompaniją Basement. Gegužės 8-ąją ji pristatė 5-ą studijinį albumą Wyatt, kuriame rasime 12 dainų. Gal ir banaliai nuskambės, bet jos jau dabar vadinamos vienomis geriausių kada sukurtų. Ausilėsni, labiau natas jaučiantys ekspertai šiame diske lyginant su ankstesniais darbais, žvelgia daugiau muzikinio švelnumo. Ta beje pripažįsta ir patys Basement nariai. Žvelgiant bendrai į šios muzikinius metus, gal tai ir nėra aukso grinuolis ar iš klumpių verčiantis renginys, bet praleisti jo taip pat nevalia. Ypač jei turite silpnybę ar trauką britiškam rokui. Laida jau visai prie pabaigos ir uždarys ją ta pati Basement su kūriniu Satisfy. Ačiū, kad buvote ir iki kitos savaitės.

0: Reklama.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

FM. Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Perspėjimo sistema dėl dronų šiuo metu tinkamai neveikia, tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir lėšų, sako prezidentūros atstovai. Pasak jų, šis klausimas bus aptariamas kitą savaitę vyksiančioje valstybės gynimo taryboje. Savo ruoštų premjerė trečiadienį šaukė Nacionalinės saugumo komisijos posėdį. Priminsiu, vakar Utenos rajone rastas nukritęs dronas, šiandien tarp jo nuolaužų aptiktas sprogmenų, jie jau sunaikinti. Širvintų rajone oficialiai uždaryta Maišiakalos radioaktyviųjų atliekų saugykla. Teritorija bus galima naudoti visuomeninėms reikmėms, skelbia energetikos ministerija. Iš saugyklos išimta ir išvežta apie 1600 kubinių metrų radioaktyviųjų atliekų. Didžiąją dalį darbų atliko nuotoliu valdomi robotai. Po ilgametės įtampos Vengrija ir Ukraina pradeda derybas dėl etninių vengrų mažumos teisių. Šie pokalbiai tapo galimi Vengrijoje rinkimus laimėjus Pieteriui Madjerui. Siekdama kovoti su Rusijos įtaka, Ukraina 2017-aisiais priėmė įstatymą, pagal kurį nuo penktos klasės mokyklose mokoma tik ukrainiečių kalba. Tai papiktino rumunų, bulgarų ir vengrų mažumas. Kol kas tiek, daugiau naujienų 16 valandą. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį daug kur, o rytojaus dieną vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20, prie jūros 11-14 laipsnių šilumos. Rock.

0: Reklama.
1: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose Begonija 2,29 €. Dreamy dulkių siurblys šluota 279 €. O LG skalbyklė džiovyklė 389 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 16 valandų. Utenos rajone sėkmingai neutralizuoti čia vakar rasto drono sprogmenys. Tai, kad bepilotas turėjo sprogstamų medžiagų, nustatė tyrimą atliekantys aro pareigūnai. Jas neutralizuoti nuspręsta vietoje, nes šių sprogmenų pervežimas keltų pavojų visuomeniai. Dėl operacijos buvo sustiprinta teritorijos apsauga, uždarytas eismas vietinio kelio atkarpoje. Tuo tarpu toliau vyksta išsamus incidento tyrimas, kol kas pareigūnai spėja, kad ukrainietiškas bepilotas paklaidintas rusų antidroninių priemonių. O iš ankstinio perspėjimo sistema dėl dronų šiuo metu tinkamai neveikia, tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir lėšų, teigia prezidentūra po šalies vadovo ir krašto apsaugos ministro susitikimo. Anot jos, šis klausimas bus aptariamas kitą savaitę vykstančioje valstybės gynimo taryboje. Savo ruožtu ministras Robertas Kaunas teigia, kad dalis radarų į oro gynybos sistemą bus integruota jų per artimiausius porą mėnesių. Baltijos jūra mūsų šalių neskiria, jį mus sujungia, pareiškia prezidentas Gitanas Nausėda, priimdamas Lietuvoje viešinčią Švedijos karališkąją porą, karalių Karlą XVI Gustavą ir karalienę Siliją. Jis pažymėjo bendradarbiavimo ekonomikos, energetinio ir infrastruktūros saugumo bei gynybos srityse. Savo ruožtu karalius Karlas XVI Gustavas tvirtino, kad Lietuva yra viena iš artimiausių Švedijos draugių, o šiandien Vilniaus ir Stokholmo santykius stiprina augantis bendradarbiavimas ekonomikos saugumo ir gynybos srityse. Valstybės paramą būstų įsigyti norintys gauti žmonės jau rytoj galės teikti prašymus, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, valstybės parama būstų įsigyti padeda jaunom šeimom, žmonėms su negale, vienišiems tėvams ir kitiems žmonėms lengviau įsigyti būstą, dažniausiai pirmąjį. Į paramą gali pretenduoti žmonės, kurių pajamos neviršė nustatytų dydžių ir kurie per pastaruosius 5 metus neturėjo savo būsto, nebent jis labai mažas arba nusidėvėjęs. Paramos dydis ir leidžiamo kredito kiekis priklauso nuo šeimos narių skaičiaus. Didžiausia subsidija 30%, o kredito dydis 89 tūkstančiai eurų. Prašymai bus priimami ribotą laiką, rytoj nuo 9 iki 16 valandos, arba kol baigsis lėšos. Šiam kvietimui numatyta 5 milijonai 600 tūkstančių eurų. Prašymai priimami internetu spis.lt arba savivaldybėse.
0: Startavo Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas, jis oficialiai pristatytas Vilniuje Mažvydų bibliotekoje. Pasak ekspertų, šis tyrimas padės geriau suprasti, kaip keičiasi šalies visuomenė, kas lemia šios pokyčius ir kokių sprendimų valstybei gali prireikti ateityje. Pirmajame etape į tyrimą planuojama įtraukti iki 19 tūkstančių pilnamečių šalies gyventojų. Vėliau tie patys žmonės bus apklausiami pakartotinai kelerius metus, kas maždaug 3 mėnesius. Mokslininkai sako, kad mūsų šalyje ilgą laiką trūko vientisos sistemos leidžiančios nuosekliai. Stebėti visuomenės pokyčius. Apie orus. Rytoj vietomis palis, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 8-13 laipsnių, diena bus 15-20, vakariniuose rajonuose iki 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje yra apie 13, Šiauliuose 14, Panevėžyje 15 laipsnių.

0: Reklama. Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 20% nuolaida sausiems pusryčiams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Rokai!

0: Reklama.
1: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
2: Rock FM.

0: FM. Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Utenos rajone sėkmingai sunaikinti čia vakar vakarą rasto drono sprogmenys. Juos aptiko tyrimą atliekantis aro pareigūnai. Sprogstamasis medžiagas nuspręsta neutralizuoti vietoje, nes kitaip kiltų pavojus aplinkiniams. Tyrimas tęsiasi. Kol kas pareigūnai spėja, kad tai ukrainietiškas bepilotis paklaidintas rusų antidroninių priemonių. Jau rytoj bus galima teikti prašymus dėl paramos būstų įsigyti. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, ši priemonė itin svarbi jaunoms šeimoms, vienišiems tėvams, žmonėms su negale. Paraiškos bus priimamos sistemoje spis.lt nuo 9 iki 16 valandos, arba kol baigsis kvietimui skirtos lėšos, tai yra 5 milijonai 600 tūkstančių eurų. Automagistralėje A1 ties Kaunu prasidėjo dar vieni remonto darbai. Įvesta greičio ribojimų, eismas nukreipiamas iš vienos juostos į kitą, tad vairuotojai raginami atidžiai stebėti ženklus. Taip pat patariama kelionėms numatyti daugiau laiko dėl galimų spūsčių. Darbai vyks iki spalio. Kol kas tiek, daugiau naujienų 17 valandą. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį daug kur, o rytojaus dieną vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose palis galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20, prie jūros 11-14 laipsnių šilumos.
1: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Manot, tik sportininkų veikloje nutrūksta dėl veikloje patiriamų traumų? Nieko panašaus. Grojant roko muziką irgi galima susižaloti. Amerikiečių grupė Alice in Chains jau buvo pradėjusi rašinėti penktąjį grupės albumą, kai vokalistas ir gitaristas Jerry Cantrell dėl pasikartojančių dešinės peties skausmų, grojant gitara, buvo priverstas instrumentą padėti į šoną ilgiems 8 mėnesiams. Bet viskas baigėsi laimingai. Į galvą atėjusias gitarų melodijas atlikėjas įrašydavo į telefoną. O pasveikęs, kartu su grupe įrašė naująjį albumą, kuriame viena ryškiausių dainų beveik 6 minučių trukmės metalinio skambesio Hollow.
1: Daina su

Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms tai

0: 0,50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: reklama.
1: Dėmesio, visi sustokite ir nusišypsokite.
2: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
3: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
4: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
5: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete – nordis.ac.lt.
6: Rock FM. Rock FM.
7: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. Utenos rajone sėkmingai neutralizuoti, čia vakar vakarą rasto drono sprogmenys. Tai, kad bepilotis turėjo sprogstamų medžiagų, nustatė tyrimą atliekantis aro pareigūnai. Jas neutralizuoti nuspręsta vietoje, nes šių sprogmenų pervežimas keltų pavojų visuomeniai. Dėl operacijos buvo sustiprinta teritorijos apsauga, uždarytas eismas vietinio kelio atkarpoje. Nuo tarpu toliau vyksta išsamus incidento tyrimas, kol kas pareigūnai spėja, kad tai ukrainietiškas bepilotis, paklaidintas rusų antidroninių priemonių. O per naktinės Rusijos atakas prieš Ukrainą įvairiuose regionuose sužaloto žmonių apgadinti gyvenamieji namai, kita civilinė ir energetinė infrastruktūra. Be kitų bent 14 civilių sužeista per Rusijos smūgį gyvenamajam kvartalui Dnipro mieste, taip pat bent 2 žmonės sužeista Odesoje, dar 2 Zaporižios srityje. Jau rytoj gyventojai galės teikti prašymus dėl paramos būstų įsigyti, praneša socialinės apsaugos ministerija. Kiek žinoma, norinčių skaičius yra didelis, o laiko prašymams teikti skirta labai nedaug, vos 7 valandos. Paraiškos bus priimamos socialinės paramos šeimo informacinėje sistemoje SPIS nuo 9 ryto iki 16 valandos, arba kol pasibaigs kvietimų skirtos lėšos, o tai yra maždaug 5,5 milijono eurų. Valstybės parama asmeniui be šeimos gali siekti 53 tūkstančius eurų, 2 ar daugiau asmenų šeimai 87 tūkstančius, o turimam būstų rekonstruoti 35 tūkstančius eurų. Vilniaus arkikatedroje planuojami kompleksiniai istorinio pastato tyrimai. Bus tikrinama versija ir dėl čia galimai palaidotų Vytauto didžiojo palaikų, praneša vyriausybė. Specialiai sudaryta darbo grupė iki Liepos turi parengti arkikatedros bazilikos mokslinių tyrimų, bei su jais susijusio apsaugos ir kitų darbų projektą, įvertinti lėšų poreikį ir galimus finansavimo šaltinius. Ieškant Vytauto palaikų, tyrimai taip pat leistų geriau pažinti katedros istoriją – nuo seniausių mūrų ir požymių iki palaidojimo ir meno paveldo. Siekiant atkreipti dėmesį jaunų žmonių sveikatą, Vilniuje ateinantį šeštadienį vyks Laimingo jaunimo diena. Išsamiau Evelina Želvytė.
8: Lietuvos jaunimas laikomas vienu laimingiausiu pasaulyje. Visgi, pasak tyrimų, ne 93% jaunuolių patiria emocinių sunkumų. Jaunimo linija kasmet kreipiasi apie 50 tūkstančių jaunų žmonių ir šis skaičius nemažėja. Būtent todėl, siekiant atkreipti dėmesį jaunimo emocinę sveikatą, šį šeštadienį, gegužės 23-ąją, Vilniuje prie Baltojo tilto jau antrą kartą vyks Laimingo jaunimo diena. Nemokamas emocinės sveikatos festivalis. Programoje kūrybinės dirbtuvės, žygiai, žaidimai, pokalbiai, koncertas. Jame pasirodys Pijus opera, Monika Pundziūtė, Šauer, Saulės kliošas ir kiti.
7: Apie orus. Rytoj vietomis palis, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 8-13 laipsnių, diena bus 15-20, vakaruose iki 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje vyruoja 13-14 laipsnių temperatūra.

0: Reklama.
1: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose Begonija 2,29 €. Dreamy dulkių siurblys šluota 279 €. O LG skalbyklė džiovyklė 389 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 20% nuolaida sausiems pusryčiams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose elektroliuksi montuojamoji indaplovė 429 €. Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 €. O 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
0: Rock

0: Mokslas šiandien.
1: Siekiant apsaugoti nepilnamečius socialiniuose tinkluose, imamasi vis daugiau ir įvairesnių priemonių. Štai Facebook ir Instagram valdanti bendrovė Meta amžiai nustatyti žada jau netrukus pradėti naudoti dirbtinio intelekto sprendimus, kurie analizuos vartotojų nuotraukas, vaizdo įrašus ir elgseną. Taip siekiama išvengti situacijų, kai amžiaus ribojimai apeinami vaikams ir paaugliams tiesiog nurodant netikrą savo gimimo datą. Užsienyje jau fiksuota atveju, kai nepilnamečiai bando apgauti amžiaus patvirtinimo sistemas, net naudodami dirbtinius ūsus ar kitus vizualinius triukus, kad atrodytų vyresni. Tad tikimasi, kad naujoji priemonė, analizuojanti visą vartotojo keliamą turinį, padės išvengti tokių situacijų. Visgi ekspertai kartu pabrėžė, vien technologinių sprendimų nepakanka. Daug svarbiau tėvams kalbėti su vaikais, ugdyti kritinį mąstymą ir sveikus naudojimosi socialiniais tinklais įpročius. O statistika Lietuvoje rodo ką kita. Nors tad apklausos duomenimis 7 iš 10 tėvų Lietuvoje mano, kad internetas nėra saugi vieta jų vaikams, tačiau tik 2/5 riboja laiką ir turinį pasitelkdami specialias programėlės. Dar mažiau apklaustųjų skiria laiko pokalbiams apie tai. O reikėtų. Mobiliojo ryšio operatoriai su Vilniaus universiteto mokslininkais ištyrė socialinių tinklų poveikį žmonių emociniai sveikatai. Nustatyta, kad dėl rizikingo socialinių tinklų naudojimo daugiau nei trečdalis 18-24 metų jaunuolių jaučiasi stipriai vieniši, o su aukšta priklausomybės nuo socialinių tinklų rizika susiduria net 1/5 šios amžiaus grupės atstovų. Pažymima, esą socialinių tinklų algoritmai kuriami taip, kad kuo ilgiau išlaikytų mūsų dėmesį, todėl jauniems žmonėms tampa sunkiau atsitraukti, o ilgainiui tai gali paveikti emocinę savijautą ir santykius su aplinkiniais.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
0: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitinėse, žaisk turnyre, dalyvau konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.

FM. Čia Radijas LT žinios trumpai, Evelina Želvytė. Labas vakaras. Teisėsauga apklausė Vilniaus savivaldybės administracijos direktorių Adomą Bužinską. Tai portalui Delfi patvirtino prokuratūros atstovai. Prieš kelias savaitės pranešta, kad Bužinsko namuose, automobiliai ir darbo vietoje atliktos kratos. Policija atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galimo piktnaudžiavimo ir tarnybos pareigų neatlikimo. Degalai šalyje toliau pinga. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 1,92 €, o benzino 1,80 €. Tai keliais centais mažiau nei penktadienį. Šįryt pigiausiai dizelino buvo galima įsipilti už 1,79 €, brangiausiai už 2,12 €. Žalgirietis Ąžuolas Tubelis sulaukė dėmesio iš užsienio. 24 krepšininkų domisi Tel Avivo Hapoel ir Pirėjo Olimpiakos. Žiniasklaidos duomenimis favoritė statusą turi Olimpiakos. Tubelio kontraktas su Žalgiriu dar galioja. Pernai vasarą pasirašyta sutartis 2 metams su galimybe pratesti dar 1. Kol kas tiek, daugiau naujienų 18 valandą. Ateinančią naktį daug kur, o rytojaus dieną vietomis palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose 11-14 laipsnių šilumos. Rock FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM.
5: Rock FM.
4: Rock FM.

0: Sveiki, čia Radio SLT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 18 valandų. Iš ankstinio perspėjimo sistema dėl dronų šiuo metu tinkamai neveikia. Tam turbūt skiriama daugiau dėmesio ir lėšų, teigia prezidentūra po šalies vadovo ir krašto apsaugos ministro susitikimo. Šis klausimas bus aptariamas ir kitą savaitę vyksiančioje valstybės gynimo taryboje. Savo ruožtu ministras Robertas Kūnas tikina, kad dalis radarų į oro gynybos sistemą bus integruota per artimiausius porą mėnesių. Tuo metu Utenos rajone sėkmingai neutralizuoti čia vakar rasto drono sprogmenys. Tai, kad bepilotis turėjo sprogstamų medžiagų nustatė tyrimą atliekantys aro pareigūnai. Jis neutralizuoti nuspręsta vietoje, nes šių sprogmenų pervežimas keltų pavojų visuomeniai. Dėl operacijos buvo sustiprinta teritorijos apsauga, uždarytas eismas vietinio kelio atkarpoje. Toliau vyksta išsamus incidento tyrimas, kol kas pareigūnai spėja, kad tai ukrainietiškas bepilotis, paklaidintas rusų antidroninių priemonių. Kauno apygardos teisme nagrinėjant baudžiamoje bylą kaltinamasis, į teisėją sviedė sektuvą ir išdaužė posėdžių salės apsauginį stiklą. Agresyviai reagavęs asmuo teisimas dėl disponavimo didelių kiekių psichotropinių medžiagų ir jų pristatymų į Marijampolės kalėjimą. Vyras anksčiau jau teistas bent 9 kartus. Žmonės šio incidento metu nenukentėjo, tačiau teismo atstovai pažymė, jog įvykis dar kartą parodė nepakankamai užtikrinamą saugumą teismuose ir realų pavojų kylantį teisėjams ir kitiems darbuotojams. Teisėjų taryba prašo investuoti. Į saugumą teismuose. Startavo Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Pasak ekspertų, jis padės geriau suprasti, kaip keičiasi šalies visuomenė, kas lemia šiuos pokyčius ir kokių sprendimų valstybei gali prireikti ateityje. Pirmajame etape į tyrimą planuojama įtraukti iki 19 tūkstančių pilnamečių šalies gyventojų. Vėliau tie patys žmonės bus apklausiami pakartotinai kelerius metus, kas maždaug 3 mėnesius. Mokslininkai sako, kad mūsų šalyje ilgą laiką trūko vientisos sistemos, leidžiančios nuosekliai stebėti visuomenės pokyčius. Automagistralėje Vilnius Kaunas Klaipėda ties Kauno prasidėjo dar vieni remonto darbai. Šiame ruože taip pat įvesta greičio ribojimų, eismas nukreipiamas iš vienos juostos į kitą. Tad vairuotojai raginami atidžiai stebėti ženklus. Šio magistralės ruožo remonto darbus planuojama baigti iki spalio. Klaipėdoje įsibėgėja nepilnamečių įdarbinimo vasaros sezonui programa. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Įdarbinti jaunuolius nuo 14 iki 18 metų kol kas yra pasiruošę 20 uostamiesčio darbdavių. Jų registracija dar tęsiasi iki birželio vidurio, rašo Vakarų ekspresas. Pasak savivaldybės, programa kasmet pasipildo naujais darbdaviais, bet yra ir tokių, kurie dalyvauja kasmet nuo 2022. Nepilnamečiams šiemet siūloma dirbti pagalbiniais virtuvės darbuotojais, viešbučių tvarkytojais, ledų pardavėjais, automobilių stovėjimo aikštelių prižiūrėtojais ir kontrolieriais. Pagal šią programą savivaldybė užidarbinta nepilnametį padengia pusę jaunuolio minimalios algos. Kompensacijos skiriamos už Liepą ir Rugpjūtį.
0: Apie orus. Rytoj vietomis palis, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 8-13 laipsnių, dieną bus 15-20, vakaruose iki 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje vyruoja 13-14 laipsnių temperatūra.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 20% nuolaida sausiems pusryčiams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock!

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Utenos rajone nukritus sprogmenų turinčiam dronui, institucijos žada tobulinti iš ankstinio perspėjimo sistemą. Šie klausimai trečiadienį bus aptariami Nacionalinio saugumo komisijos posėdyje. Kitą savaitę rinksis Valstybės gynimo taryba. Kaip skelbta, vakar vakarą Utenos rajone rastas nukritęs dronas. Šiandien tarp jo nuolaužų aptiktas sprogmenų, jie sunaikinti įvykio vietoje. Tarnybos tęsia tyrimą. Oficialiai baigtas gripo sezonas. Visuomenės sveikatos centro duomenimis šiemet sergamumas buvo mažesnis, bet mirė daugiausiai žmonių per visą daugiametę stebėseną – 86. COVID-as šį sezoną nusinešė 47 gyvybės. Pažymima, kad didesnį registruotų mirčių skaičių galima sieti su geresne diagnostika. Balandį Lietuvoje įregistruota 18 400 naudotų lengvųjų automobilių, penktadaliu arba 3 300 daugiau nei pernai tuo pačiu metu, rodo regitros duomenys. Rinkos ekspertai sako netmetantys, kad atsinaujinti mašinas nusprendė pinigus iš antros pensijų pakopos atsijėmė žmonės. Kol kas tiek, daugiau naujienų 19 valandą. Ateinančią naktį daug kur, o rytojaus dieną vietomis palis galima per kūniją. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose 11-14 laipsnių šilumos.
0: Rock.

0: rūsys su antklodėmis apkabinėtomis sienomis ir krūva instrumentų. Tokiomis sąlygomis įrašytas albumas There is Nothing Left to Lose grupiai pelnė Grammy statulėlę, o viena ryškiausių albumo dainų buvo Next Year.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Rock FM.

0: Reklama.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 19 valandų. Utenos rajone neutralizuotai čia vakar rasto drono sprogmenys, tai kad bepilotis turėjo sprogstamų medžiagų, nustatė aro pareigūnai, jas neutralizuoti nuspręsta vietoje, nes šių sprogmenų pervežimas keltų pavojų visuomeniai. Dėl operacijos buvo sustiprinta teritorijos apsauga. Tuo tarpu toliau vyksta išsamus incidento tyrimas, kol kas pareigūnai spėja, kad tai ukrainietiškas bepilotis paklaidintas ruso antidroninių priemonių. Iš ankstinio perspėjimo sistemos dėl dronų šiuo metu tinkamai neveikia, tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir lėšų, teigia prezidentūra po šalies vadovo ir krašto apsaugos ministro susitikimo. Šis klausimas bus aptariamas kitą savaitę vyksiančioje valstybės gynimo taryboje. O Seimo pirmininkas Juozas Olekas ragina institucijas drąsiau informuoti visuomenę apie dronus įskrendančius iš šalies oro erdvę. Anot jo geriau suklysti, bet būti įspėtiems apie galimą grėsmę ir pasisaugoti. Baltijos jūra mūsų šalių neskiria, jį mus sujungia, pareiškia prezidentas Gitanas Nausėda priimdamas Lietuvoje viešinčią Švedijos karališkąją porą, karalių Karlą XVI Gustavą ir karalienę Silviją. Jis pažymėjo bendradarbiavimo ekonomikos, energetinio ir infrastruktūros saugumo bei gynybos srityse. Savo raštu karalius Karlas XVI Gustavas tvirtino, kad Lietuva yra viena iš artimiausių Švedijos draugių, o šiandien Vilniaus ir Stokholmo santykius stiprina augantis bendradarbiavimas ekonomikos saugumo ir gynybos srityse. Valstybės parama būstų įsigyti norintys gauti žmonės rytoj galės teikti prašymus. Išsamiau Vilina Žilvytė.
4: Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, valstybės parama būstų įsigyti padeda jaunom šeimom, žmonėms su negale, vienišiems tėvams ir kitiems žmonėms lengviau įsigyti būstą, dažniausiai pirmąjį. Į paramą gali pretenduoti žmonės, kurių pajamos neviršė nustatytų dydžių ir kurie per pastaruosius 5 metus neturėjo savo būsto, nebent jis labai mažas arba nusidėvėjęs. Paramos dydis ir leidžiamo kredito kiekis priklauso nuo šeimos narių skaičiaus. Didžiausia subsidija 30%, o kredito dydis 89 tūkstančiai eurų. Prašymai bus priimami ribotą laiką, rytoj nuo 9 iki 16 valandos, arba kol baigsis lėšos. Šiam kvietimui numatyta 5 milijonai 600 tūkstančių eurų. Prašymai priimami internetu spis.lt arba savivaldybėse.
3: Prasideda šių metų Lietuvos medžio rinkimai. Jų nugalėtojas dalyvaus Europos medžio rinkimuose. Teikti siūlymus galima iki birželio vidurio. Tuomet iš kandidatų ekspertų komisija atrinks iki 12 išskirtinių medžių, kurie pateks į antrąjį etapą. Jame sprendimo teisė bus perduota visuomeniai. Balsuoti bus galima internetu. Priminsiu, šiemet Europos medžiu išrinktas Skuodo rajone augantis Laukių ąžuolas. Apie orus. Rytoj vietomis palis, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 8-13 laipsnių, diena bus 15-20, vakaruose iki 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje vyruoja 13-14 laipsnių temperatūra.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Duetas Golden Parasite nusipelno tik geriausių žodžių. Dažniausiai pabrėžiamas vyrų talentas, nesibaigiantis muzikiniai ieškojimai, idėjos ir aišku jų įgyvendinimas. Ir, kaip pasakytų Šarūnas Jasikevičius, dėmesys detalėms. Jei Golden Parasite rengia koncertą, gali būti tikras, kad bus labai gerai. Jei leidžiamas albumas, svarbios ne tik plikos dainos, bet jose slypinčios istorijos bei patirtis. Taip, tai toli gražu nėra 100% roko kompanija, bet paminėti jos kaip tos, kuri yra šalia roko, nevalia. Lietuviškų geriausių sąraše vienas populiariausių grupės darbų, kuris singlo pavidalu buvo išleistas prieš 5 metus. Jis vadinasi Safe.

Реклама. Upakava supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.

0: Rock FM. Eteryje dienos įvykių apžvalga. Aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Perspėjimo sistema dėl dronų šiuo metu tinkamai neveikia. Tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir lėšų, sako prezidentūros atstovai. Pasak jų, šis klausimas bus aptariamas kitą savaitę vyksiančioje valstybės gynimo taryboje. Savo ruoštų premjerė šį trečiadienį šaukė Nacionalinės saugumo komisijos posėdį. Kaip skelbta vakar Utenos rajone rastas nukritęs dronas. Šiandien tarp jo nuolaužų aptiktas sprogmenų, jie sunaikinti įvykio vietoje. Tarnybos tęsė tyrimą. Kol kas spėjama, kad tai ukrainietiškas dronas, paklaidintas Rusijos antidroninių sistemų. Teisėsauga apklausė Vilniaus savivaldybės administracijos direktorių Adomą Bužinską. Tai portalui Delfi patvirtino prokuratūros atstovai. Prieš kelias savaitės skelbta, kad Bužinsko namuose, automobilyje ir darbo vietoje atliktos kratos. Policija atlieka iki teisminį tyrimą dėl galimo piktnaudžiavimo ir tarnybos pareigų neatlikimo. Švedijos karalių Vilniuje priėmęs prezidentas Gitanas Nausėda sako, esą Lietuva suinteresuota bendradarbiauti gynybos srityje. Pasak šalies vadovo, naujos galimybės atsivėrė Švedijai ir Suomijai prisijungus prie NATO. Savo ruoštų karalius tvirtina, esą Lietuva yra viena artimiausių Švedijos draugių, o šalių santykius stiprina augantis bendradarbiavimas ekonomikos, saugumo ir gynybos srityse. Degalai šalyje toliau pinga. Energetikos agentūros duomenimis, šį ryt litras dizelino kainavo vidutiniškai eurą 92, benzino eurą 80. Tai keliais centais mažiau nei penktadienį. Šį ryt pigiausiai dizelino buvo galima įsipilti už eurą 79, brangiausiai už 2 eurus 12. Jau rytoj bus galima teikti prašymus dėl paramos būstų įsigyti. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, ši priemonė itin svarbi jaunoms šeimoms, vienišiems tėvams, žmonėms su negale. Paraiškos bus priėmimo sistemoje spis.lt arba savivaldybėje nuo 9 iki 16 valandos, arba kol baigsis kvietimui skirtos lėšos, tai yra 5 milijonai 600 tūkstančių eurų. Automagistralėje A1 ties Kaunu prasidėjo dar vieni remonto darbai. Įvesta greičio ribojimų, eismas nukreipiamas iš vienos juostos į kitą, tad vairuotojai raginami atidžiai stebėti ženklus. Taip pat patariama kelionėms numatyti daugiau laiko dėl galimų spūsčių. Darbai vyks iki spalio. Žalgirietis Ąžuolas Tubelis sulaukė dėmesio iš užsienio. 24 krepšininkų domisi Tel Avivo Hapoel ir Pirėjo Olimpiako, skelbė žiniasklaida. Favoritė statusą esą turi Olimpiakos ekipa. Tubelio kontraktas su Žalgiriu dar galioja. Pernai vasarą pasirašyta sutartis 2 metams su galimybe pratęsti dar 1 metus. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.
1: Rock FM.

Penktasis AC/DC albumas Power Age buvo išleistas 1979 metų gegužės mėnesį. Grupės brandolį sudarantys Angusas ir Malcolmas Youngai, ne kartą duodami interviu, yra prasitarę, kad šis įrašas jiems yra pats geriausias grupės darbas. Nemažai AC/DC gerbėjų taip pat mano, kad Power Age, jei ir nėra absoliučiai geriausias, tai bent jau vienas iš geriausių grupės įrašų. Vienu stipriausių ir nuoširdžiausių albumo kūrinių yra kompozicija Rock'n'Roll Damnation, kurios klausant galima patikėti bonus kotų teigiančių, kad rock'n'rollas yra tiesiausias kelias į pragarą. Tikriausiai dėl šios priežasties net keliose Europos šalyse šio albumo leidimuose dainos Rock'n'Roll Damnation su žiburiu nerasite. Nepaisant to, tai viena iš keliausių AC/DC sukurtų ir atliktų klasikinio roko dainų.

0: Are we on time?
1: Sveiki. Muzika – viena maloniausių ir bene dažniausiai aptariamų temų. Nauja daina per radiją išgirsta senas hitas ar Eurovizijos dainų konkursas. Ką pasisakyti turėtų ko gero kiekvienas. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kaip tai daryti taisyklingai. Tiksliau, kokių kalbos klaidų, kalbant apie muziką, vengti. Pirmiausia, muzikos stilių pavadinimai. Beveik visi jie užsienietiški, neturintys tikslių lietuviškų atitikmenų, tad juos pakanka adaptuoti. Pavyzdžiui, hip-hopas, gospelas, house'as, jazz-rockas, disco muzika. Kartais muzikos stilių pavadinimai verčiami, arba verčiamas vienas iš dėmenų. Pavyzdžiui, sunkusis rokas vietoj hard roko, džunglių muzika vietoj jungle muzika. Svarbu nepamesti ir vieno iš dėmenų, kaip jau minėta, disco muzika, o ne disco. Taip pat ir su pop muzika. Pop neturėtų būti vartojamas kaip atskiras žodis. Jis rašomas kartu su kitais – pop muzika, pop kultūra ir panašiai. Yra ir terminų, kurie gali būti mažiau aiškus. Pavyzdžiui, iliustracinė muzika. Ji nereiškia jokio stiliaus, tai įvairių daiktų, gamtos garsų, reiškinių, emocinių būsenų, detalus vaizdavimas, iliustravimas muzikos garsais. Dažnai klystame rinkdamiesi konstrukciją daina žodžiais ar daina pagal žodžius. Taigi įsiminkime, jog įnagininkas žodžiais nevartotinas požymiai reikšti, kai nurodoma, kuo remiamasi. Taigi girdėsite naujalio dainą pagal Maironio žodžius, pagal Maironio eilėraštį, žodžiai Maironio, eilės Maironio. Variantų gausu, svarbu tik ne pagal Maironio žodžius. Su muzika susijusi klaida gabus ant muzikos. Prielinksnis ant nevartotinas objektui reikšti. Taisoma gabus muzikai. Vieni gabus, o kiti mėgaujasi gabių darbais. Tokie muzikos mėgėjai ir mylėtojai dar vadinami melomanais. Nors tai nėra lietuviškas žodis, jis taisyklingas ir vartojamas kaip sinonimas junginiui muzikos mėgėjas. O ar žinote, kas yra meloterapija? Tai gydymas muzika, vienas psichoterapijos metodų. Jį dar galima įvardyti junginiu muzikos terapija. Kaip ir melomanas, meloterapija nėra lietuviškos kilmės žodis, tačiau tinkamas vartoti. Taigi tegul muzika būna tikra terapija. Mėgaukimės ją, jeigu esame gabus, kurkime ir muzikuokime, o apie visą tai kalbėkime taisyklingai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
2: Rock FM.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Andriaus Mamontovo albumui Šiaurės naktis pusė penkių šiais metais sukanka 25. Minėta rinkinį autorius išskiria iš kitų ir vadina esminiu jo karjeroje. Gitie, kurie jį perklausė ir įvertino, sako, kad tai yra vienas geriausių roko muzikos pavyzdžių Lietuvoje. Šiame albume nėra kažkokių didelių hitų ar melodijų, kurie skanduotų minios. O ir pats autorius vengėjęs atlikti koncertų metu, teigdamas, kad tai yra vientisas darbas, kurio reikia klausytis nuo pradžios iki pabaigos. Lietuviškų geriausių sąraše daina gimusi Hamleto gastrolių metu. Andrius Mamontovas mena nuovargį, sekinantį ritmą ir užmigimo laiką. Pusė penkių. Čia pusė penkių Šiaurės naktis.

0: FM. Classichino, Rocco, Legendos.
1: The Number of the Beast. Taip vadinasi 7-asis britų sunkiojo metalo scenos veteranų Iron Maiden singlas, reklamavęs 1982-aisiais išleista to paties pavadinimo studijinį albumą. Pasak legendo, šią dainą grupės lyderis ir bosistas Steve'as Harris'as sukūrė po to, kai pažiūrėjo kino filmą Damien Omen 2 ir susapnavo košmarą. The Number of the Beast yra vienas didžiausių Iron Maiden hitų, kurį išgirsite kiekviename grupės koncerte. Perkamiausių Jungtinės karalystės hitų sąraše jis pakilo į 18 vietą. Daina iš kitų Iron Maiden kūrinių išsiskiria itin ausį rėžiančių Bruce'o Dickinson'o klyksmu, kurį girdime The Number of the Beast pradžioje. Vokalistas prisipažino, kad albumo produceris Martinas Birčas jį vertė valandų valandas dainuoti pačias aukščiausias jo balsui natas, kol neapsikentęs Bruce'as Dickinson'as tiesiog iš nevilties suriko būtent taip, kaip ir norėjo produceris. Muzikantai buvo sugalvoję, kad dainos pradžioje skambantį tekstą įskaitys garsus siaubo filmų aktorius Vincentas Price'as. Tačiau pastarasis užsiprašė net 25 tūkstančių svarų honoraro. Iron Maiden tuomet nusprendė pasitenkinti nežinomu Capital radio stotyje dirbusiu aktoriumi, kuris tekstą įskaitė ne ką prasčiau. VH1 kanalo paskelbtame visų laikų geriausių metalo dainų sąraše The Number of the Beast užima net 7 vietą.
2: Woe to you, O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath. Because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.

Bronxe, New York'e gimęs Williamas Joelis yra amerikiečių dainininkas, pianistas ir dainų autorius. 1976-aisiais jis išleido savo pirmą didžiulę sėkmę sulaukusią dainą – klasikinį hitą Piano Man. Remintis oficialiai šaltiniais, Billy Joelis yra šeštas, daugiausiai įrašų Jungtinėse valstijose pardavusių muzikantų sąraše. Šis atlikėjas yra apdovanotas 6 Grammy apdovanojimais, o pasaulyje nupirkta daugiau nei 110 milijonų jo įrašų. 1992-aisiais Billy Joelis buvo įtrauktas į dainų autorių šlovės muziejų, o 1993-aisiais jis pareiškė, kad daugiau naujų albumų ir dainų nebeįrašinės. Tačiau ir toliau rengė koncertinės gastroles, kuriuose dažnai grodavo su seru Eltonu Džonu. Moving Out, Anthony's Song yra paties Billy Joelio sukurta ir įrašyta daina, originaliai išleista 1977 metų albume The Stranger. Koncertinę dainos versiją galima rasti muzikanto albume 2000 Years – The Millennium Concert. Ši daina turėjo tokią didžiulė įtaka, kad 2002 metais Richardo Rodgerso teatre buvo pastatytas Moving Out miuziklas.

0: Sveiki, apie pinigus vienai par kitai beveik kasdien ko gero pagalvojame visi. Finansinius reikalus aptarėme su artimaisiais, draugais, kolegomis. Tačiau tai kartais darome netaisyklingai. Tad apie kelias tokias klaidas laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, grynieji pinigai. Juos būtent taip ir vadinkime, naudodami įvardžiuotinę formą. Terminas gryni pinigai, pasak finansininkų, nėra visiškai taisyklingas. Kyla klausimų ir dėl pasakymo dideli pinigai. Nors atrodo, kad būdvardis didelis šiandien labai tinka, jis gali būti vartojamas reikšmė žymus kiekiu gausius apstus. Taigi galime sakyti, už namą prie ežero siūlo didelius pinigus. O kas yra pigūs pinigai? Tai ekonomistų vartojamas junginys apibūtinantis laikotarpį, kai paskolos gaunamos žemomis palūkanų normomis. Kaip sinonimas gali būti vartojamas ir terminas nuvertėję pinigai. Kalbėdami apie atlyginimą, vartojame pasakymus alga į rankas, pinigai popieriuje. Tokie junginiai gali būti vartojami nebent šnekoje, laisvuosiuose stiliuose. Kalbėdami oficialiai, sakykime, atlyginimas neatskaičiavus mokesčių arba priešingai juos atskaičiavus. Dar vienas klausimų keliantis pasakymas – atlyginimą moka du kart į mėnesį ar du kart per mėnesį. Laiko tarpui, už kurį mokama reikšti nevartotina prielinksnio į ir galininko konstrukciją. Taigi, sakykime, per mėnesį. Kai keičiame pinigus į kitą valiutą, nesakykime santykių 1:100. Geriau pinigai bus keičiami 1 už 100, 1 su 100, 100 į 1. Tiesa, vis dažniau atsiskaitome ne grynaisiais pinigais, o kortele. Tad keitimo operacijos taip pat vis retesnės. Visgi kalbos požiūriu klystame ir kalbėdami apie tokius atsiskaitimus. Nesakykime mokėjimo kortelių aptarnavimo tinklas arba aptarnaujamos mokėjimo kortelės. Aptarnauti galima tik žmogų, tačiau pasakymus keiskime mokėjimo kortelių paslaugų tinklas, galima atsiskaityti kortele ir panašiai. Nesvarbu ar kortelėje, ar piniginėje, pinigai dažniausiai yra kam nors skirti. Kalbant apie tai, svarbu pasirinkti tinkamą linksnį. Pinigai skirti sumokėti skolą, keiskime į skolai sumokėti. Pinigai skirti nusipirkti ledą, ledui nusipirkti. Paskirčiai reikšti vartotinas naudininkas. Taigi pinigus leiskime apgalvotai, o kalbėkime taisyklingai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM.

0: Lietuviški geriausieji.
1: Viena lietuviško roko pažibų ir gotikinio roko vėliavnešių siela ir išleidusi tiek albumų, kad jų perklausai reikėtų gerokai pasiplanuoti savo laiką. Vienas tokių, pavadinkime jį rinktiniu, turi labai gražų pavadinimą Sielininkai, pasirodęs dar 1995-aisiais. Pirmo numeriu jame pažymėta daina Vėjas žvaigždė. Kaip prisiminė grupės lyderis Aurelijus Irgidas, šio kūrinio įrašuose nedalyvavo nei vienas grupės narys. Pavadinkime tokią suprogramuotą dainą prodiusavo Andrius Mamontovas, kuriam gotikinė muzika irgi buvo nesvetima. Kitokia ne visa sielos kūryba, bet labai graži Vėjo žvaigždė šiandien lietuviškų geriausių sąraše.

Classichino, Rocco, Legendos. Klasikinių roko dainų sąraše vėl sutinkame dainą, kuri čia svečiuojasi ir liekama ne tik tikrųjų autorių, bet ir vėliau jos cover įrašysiu atlikėjų dėka. Šį kartą tai yra The Rolling Stones, klasikinės dainos Sympathy for the Devil coveris. Originalią Rolingų dainą rasite 1968 metais išleistame klasikinėme grupės albume Beggar's Banquet. Tačiau netrukus nuskambėsinti Sympathy for the Devil versija buvo įrašyta kur kas vėliau. Šio absoliučios roko klasikos perlo tekstą Mikas Jaggeris savotiškai pasiskolino iš Michailo Bulgakovo romano Meistras ir Margarita. 1994-aisiais Sympathy for the Devil visiškai naujam gyvenimui prikėlė pašėlę Guns N' Roses. Dainos cover įrašė specialiai kino filmui Interview with a Vampire. Šios dainos įrašų sesijos metu Guns N' Roses sudėtis jau buvo pradėjusi byrėti. Sklido kalbos, kad netgi gitaristo Slash'o pagrindinė solo gitaros partija galutinėme Sympathy for the Devil variante buvo pakeista Axl Rose'o draugo Polo Tobiaso grojimu. Nepaisant to, abi Sympathy for the Devil versijos pelnytai sutinkamos klasikinių roko dainų sąraše.

life's a criminal, and they're all the saints.

Rainbow yra heavy metal grupė, kurią 1975 metais įkūrė buvęs Deep Purple gitaristas Richis Blackmore'as. Pradžioje grupėje taip pat buvo pagrindinis vokalistas Ronis James'as Dio, klavišininkas Mickey Lee Soul'as, bosistas Kreigas Gruberis ir būgnininkas Garys Driscoll'as. 1977 metų gegužės Liepos mėnesiais Rainbow įrašinėjo savo trečią studijinį albumą Long Live Rock'n'Roll, kurį produsavo Martinas Birčas. Šis albumas buvo išleistas 1978 metų balandį, o didžiausios sėkmės iš jo sulaukė titulinė daina. Savotiškų sunkiojo roko himnų rock'n'rollui tapusi daina singlu buvo išleista du kartus, originaliai 1978 ir antrą kartą perleista 1981 metais. 2002 naują Long Live Rock'n'Roll versiją į pakartotinai perleistą albumą Power Play

0: Chiquinho, Rocco, Legendos.
1: Shock the Monkey yra Piterio Gabrielio daina, kuri singlu buvo išleista 1982 metais ir Jungtinių Amerikos valstijų hitų sąraše pakilo į 29 vietą. Šią dainą galite rasti ketvirtajame muzikanto solo albume, kuris Amerikoje buvo išleistas su pavadinimu Security. Kitose pasaulio šalyse vadinosi Peter Gabriel arba skaičiumi 4. Šios dainos versijas yra įrašę keletas roko grupių, tačiau labiausiai iš visų išsiskiria alternatyvaus metalo kolektyvo Cold Chamber versija, kurioje pagrindinė vokalo partija svečio teisėmis atliko pats Ozzy Osbornas. Išgirskite originalią paties Peter Gabriel atlieką.

Sveiki! Kalbėdami su draugais ar artimaisiais, ko gero ilgai nemastome, kokį linksnį ar prielinksnį parinkti. Tačiau būna situacijų, kai taisyklinga kalba labai svarbi. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai šį kartą skirs dėmesį būtent prielinksniams. Tiems trumpiems žodeliams, sakomiems ir rašomiems draugė su daiktus ar objektus nusakančiais žodžiais. Pirmiausia, ant. Šis prielinksnis nevartotinas veiksmo priemonėj, nesusijusiai su vieta reikšti. Pavyzdžiui, ji puikiai griežė ant smuiko, ar gauto žuvis ant sliekų. Akivaizdu, kad nei ant smuiko, nei ant sliekų nestovime ar nesėdime. Tad ir žodį ant čia reikėtų keisti. Arba tiesiog atsisakyti. Griežė smuiku, gauto žuvis sliekais ar su sliekais. Ant netinka ir daikto matmenims ar dydžių santykiui žymėti. Turbūt kiekvienas esame girdėję pasakymą kambario matmenys 2 ant 3 metrų ar žemėlapio mastelis 1 ant 1000. Šiuos junginius reikėtų keisti sakant matmenys 2 iš 3 metrų, mastelis 1 su 1000. Taip pat ir su kraujospūdžiu. Ne 80 ant 120, o 80 ir 120 arba 80 su 120. Ant nereikėtų vartoti ir paskirčiai siekiant. Į veiksmo tikslui reikšti. Pavyzdžiui, pasilik pinigų ant maisto reikėtų keisti maistui. Užteks duonos ant 6 žmonių, 6 žmonėms ir panašiai. Kitas prielinksnis – apie. Jis nevartotinas veiksmo objektui reikšti su žodžiais domėtis, ginčytis, rodyti ar skūstis. Junginį domėtis apie darbo sąlygas keiskime domėtis darbo sąlygomis. Apie ką ginčijatės, dėl ko ginčijatės, skundai apie duonos kokybę, skundai dėl duonos kokybės ir panašiai. Kartais klystame ir vartodami prielinksnį į. Jis nevartotinas veiksmo objektui reikšti su žodžiais atsiliepti, įsimylėti, nurodyti, skirti dėmesį. Pavyzdžiui, įsimylėti į tave reikia keisti įsimylėti ką. Skirti dėmesį į ligų profilaktiką, ligų profilaktikai. Nemiga visada neigiamai atsiliepia į darbingumą, darbingumui. Galiausiai iki. Jis nevartotinas būviui be asmeniame sakinyje reikšti. Pavyzdžiui, šiuo metu jam ne iki egzaminų. Šį junginį reikėtų keisti paprastai. Šiuo metu jam ne egzaminai rūpi, ne egzaminai galvoje. Nu, dabar jau tikrai iki. Vartokime prielinksnius taisyklingai ir mūsų kalba bus aiški, graži ir lietuviška.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Australų grupė ACDC šį kartą klasikinio roko dainų rubrikoje sutinkame su dar vienu 1976 metų albumo Dirty Deeds Done Dirt Cheap kūriniu Problem Child. Autoriais, kaip ir daugumos ankstyvosios ACDC kūrybos dainų, yra Angusas Youngas, Malcolmas Youngas ir Bonas Scottas. Egzistuoja ne viena šios dainos versija. Koncertų metu Bonas Scottas neretai pristatydavo Problem Child, pabrėždamas, kad ši daina yra apie Angusą Youngą. Tikslių žinių nėra, ar Angusas Youngas mėgsta švaistytis peilį ir ginklais, tačiau dainos herojus yra būtent toks – antisocialus, nevengiantis alkoholio, pasiryžęs pasipriešinti policijai ir prievartą linkęs asmuo. Koncertinės dainos Problem Child versijas rasite 1977-ųjų Live from the Atlantic Studios ir metais vėliau išleistame albume If You Want Blood, You've Got It. Suprantama, 1977-aisiais metais radijos statims išsiuntinėtas dainos promo singlas jau seniai yra tapęs itin geidžiamų kolekcionierių medžiojimo objektu.